Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс.

ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Новата седмица започва с протести на синдикатите. КНСБ и КТ Подкрепа организират протест пред сградата на Министерския съвет под надслов «Равни права за всички», с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното рязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези са социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителни институти и здравната каса. Съвета за тристранно сътрудничество ще обсъжда параметрите на бюджета за тази година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета предстои да бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. Проектозаконите обаче срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетия държавен дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. От света САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат на 30 юни в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си за Ормузкия проток, съобщи висш американски представител, цитиран от Аксиос. Споразумението за прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Новата ескалация беше предизвикана от различните тълкования на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната, най-вече по отношение на Ормузкия проток. Съгласно текста, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. Израелската армия унищожила обширен тунел на шиитската групировка Хизбула в Южен Ливан, съобщиха израелският премиер Бенемин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац в съвместно изявление. В него беше уточнено, че в тунела с дължина над 200 метра и дълбочина над 25 метра имало стотици оръжия, както и няколко сили за изстрелване, предназначени за атаки срещу Израел. Съединените щати и американският представител в Ливан са били уведомени предварително за операцията. Тя е проведена два дни след като Израел и Ливан подписаха рамково споразумение с посредничеството на Съединените щати във Вашингтон, целящо да проправи пътя към мир между двете страни, които официално са в състояние на война от десетилетия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 18 години се класира за финала на Балканиадата, която се провежда в Подгорица. Младите надежди на българския волейбол победиха домакините от Черна гора с 3 на 1 гейма и постигнаха пореден успех, след като в събота се справиха с Сърбия също с 3 на 1 гейма. За титлата на Балканиадата националите ни ще играят срещу тима на Турция, който в другия полуфинал спечели срещу Сърбия с 3 на 1 гейма. И тенис, националът на България за Купа Дейвис Пьотър Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл в турнира по тенис на клей от серията Challenger в Милано. В първия си двубой Нестеров се наложи над представителя на домакините Джузепе Ла Вега с 6-1, 6-4 за 70 минути на корта. През миналата

0: седмица. Той за първи път кариерата си достигна до полуфиналите на сингъл на турнира от сериите Challenger пред родна публика в Пловдив. Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Между 8:30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото платно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добре утро, 9 минути минават след 7. Започваме новата седмица с два горещи дни. Днешният и утрешният, според синоптиците, предупредителен код за опасни топлини и високи температури има за цялата страна. Започваме и седмицата с празник, и то не какъв ден, а голям празник. Днес е Петров ден. Честито на всички, Българската православна църква почита двама от учениците на Христос, светите апостоли Петър и Павел. Честит празник на всички, които носят имената Петър, Павел, Петрана, Полина, Павлина, Петя и Камен. Петър в превод означава камък, така че и каменовците празнуват и производните имена. Не завършват и постите Петровия пост за тези, които ги спазват. Освен това, Петров ден се смята и за официално начало на жътвата в много райони на България. На този ден се вярва, че Свети Петър отключва небето и слънцето започва най-силно да напича, за да озрее житото. До тук имаме съвпадение. Гадае се и по времето за това каква ще бъде годината. Вярва се, че ако денят е хубав и слънчев, такъв ще бъде даже и горещ, годината ще е плодородна. Честит празник отново на всички, които днес празнуват на Петров ден. И да си знаете, от днес имаме ретрограден Меркурий в Рак. Едно изключително така емоционално време, което предстои до 23 юли. Аз съм Вера, давам началото на срещата ни на днешния 29 юни в Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина. Много неща ще започнат от днес да се случват, по-късно подробностите след 8.

всеки понеделник обръщаме внимание към времето така напред в дните. Какво ще бъде тази седмица? Предстои да разберем. Добро утро, 7:18. Най-топлият ден ще бъде утрешния, последният юнски ден, когато термометрите се очакват да ударят и да минат 40 градуса, на места до 41. Вчера мисля, че в Руса беше поставен рекорд, 36 градуса и няколко десети. И след утрешния ден времето леко променя нрава си. Още във вторник след обед и вечерта в Югозападна България се заформят гръмотевични процеси. Очаквани леко разхлаждане през следващите 3 дни от сряда нататък. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, възможни са градушки. Към почивните дни вероятността за валежи намалява. Вятърът ще се обърне от северозапад и първо в Източна България, после от северо-исток и ще прониква относително по-хладен въздух през почивните дни. Като ви казвам по-хладен, просто температурите ще бъдат нормални между 25 и 30 градуса. 8-10 юли отново има така шанс за идване на гореща вълна, сочат дългосрочните прогнози на синоптиците. Иначе по морето. Хубаво време, валежи се очакват в дните около 2-3 юли по най-северните брегове и на 4 и приятни температури над 30 градуса, морската вода 25.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
7: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
8: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
7: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
8: А имам ли право на втори отговор?
7: Давай.
8: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
7: Верен отговор.
8: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те.

0: Те специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.33 в понеделник сутрин. Добро утро, време за добри новини.
2: Отиваме към Русе, където Общинското училище за родители събира днес експерти и семейства. Поредното издание на Академията за родители в рамките на дейността Общинско училище за родители, реализирано в партньорство с университетските болници Канев и Медика, ще се проведе от 10 часа в регионалната библиотека Любен Карвел в Русе. Настоящи и бъдещи родители ще могат да се срещнат с медицински специалисти, които ще дават полезни насоки по теми, свързани с грижата за децата, детското здраве и родителството. А заради опасно високите температури община Русе ще раздава безплатна минерална вода от 11 до 15.30 часа пред сградата на съдебната палата. На място медицински специалисти от здравните кабинети към община Русе ще измерват и безплатно кръвното налягане на желаещите и при необходимост ще дават препоръки за предпазване от неблагоприятното въздействие на високите температури. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Имена за краси. Класа за вашата маса.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Радио Веселина и

0: Ultra Live представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безвариен път на всички, които ни слушат в своите автомобили. 12 са минутите оставащи до 8 на днешния Петров ден. Временно ограничено движението при 284-я километър на пътя София-Перник в района на Марчаево в посока София. Пътно-транспортно происшествие е възникнало там. Трафикът в посока София е пренасочен през автомагистрала Струма. Регулира се пътна полиция. Бъдете внимателни. Днес до 18 часа в посока Варна на автомагистрала Хемус между 88 и 92 километър продължава почистването на съоръжения. Изпреварващата лента се затваря поетапно, като трафикът се прехвърля само в активна. Бъдете внимателни, спазвайте правилата за движение и бъдете отговорни. За безопасността на пътя ще си говорим и след 8. Братя Аргирови, Тони Димитрова, Мария Марулиси и Йово Натипшин слушаме до новините на Радио Веселина в 8.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър. Трагедията е станала в събота вечерта в село, което попада под юрисдикцията на британската военна база Декелия, съобщава агенция БГНС. Жертвите са брати и сестра на 8 и на 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си. След като мъжът и неговата партньорка са заминали за работа, децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито в близост до жилищна кооперация. След подадения сигнал, двете деца са транспортирани в болница, където лекарите единствено констатирали смъртта им. Според първоначалните данни, причината е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремната температура в купето. След инцидента, бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Властите в Кипър провеждат разпити на свидетели близки, за да установят точната последователност на събитията и да изяснят как децата са се оказали заключени в превозното средство без надзор. У нас 14-годишно момче пострада тежко при челен удар на първокласния път Ботев град Плевен край Луковит. Инцидентът е станал

0: Неделя вечерта в участъка Луковица село Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната от колите. Детето е откарано в Плевенска болница. Очаква се МВР и окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВИК Несебър. Спецакцията се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация, задържаните, управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, със сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарице прави опит да бъде присъединен към водопроводната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посети 24-та авиационна база Крумово във връзка с готовността за гасене на пожари. Той ще се срещне с командния състав на авиобазата, за да се запознае с готовността на личния състав и авиационната техника. За участие в изпълнението на задачи по третата мисия на българската армия, принос към националната сигурност в мирно време, с акцент върху участието в гасенето на пожари от въздуха през летния сезон. За повишения риск от пожари с покачването на температурите предупреждават и от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. До ноември във всички области на страната има повишен риск от горски пожари. Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасния сезон да започва все по-рано и да продължава все по-дълго, включително извън рамките на традиционният летен период, посочват от природозащитната организация ВВФ. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първи матч от 16 финалите на Световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Биокянан можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това Елария се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападател на Ювентус, достигна до центриран от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта, темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
5: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови дейности между 75-я и 77-я километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва само в изпреварващата. Шофирайте внимателно и с ограничена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
6: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро. Секунди ни делят от 8 часа и 8 минути. В новия час на Капучино поглеждаме към хороскопа за днешният празничен 29 юни. Ден, в който Меркурий става ретрограден, както казах в началото на срещата ни. Зодия Овен, денят е подходящ за ново начало и смели решения. Не прибързвайте обаче с обещанията. Първо преценете възможностите си. Телци, фокус при вас върху стабилността и финансите. Довършвайте започнатото преди да се заемете с ново. Само така ще си осигурите спокойствие. Близнаци, ще имате много идеи и желания за общуване. Използвайте деня за срещи и нови контакти и избягвайте да се разпилявате между твърде много ангажименти. Раци, интуицията ви ще е силна, ще ви помогне да взимате правилните решения. Отделете време и за себе си днес, намерете такова. Зодия Лъв, ще привличате внимание със своята увереност. Денят е добър за лидерски инициативи, трябва обаче да бъдете по-търпеливи към чуждите мнения. Зодия Дева, вашата организираност днес ще бъде в основата на добрите резултати и успехите, които ще постигате. Възможно е да получите полезна информация или предложение. Прегледайте хубаво нещата преди да си кажете думата. Везни, изключително благоприятен ден за хармония, сътрудничество, старо недоразумение. Сега е момента да го изясните. Очакват ви приятни разговори и срещи. Скорпиони, ще имате енергия да се справите с трудна задача, доверете се на опита си и избягвайте всякакви конфликти. Стрелци, изключително любопитни ще бъдете днес, а това ще ви отведе към нови възможности. Не се страхувайте от тях. Интересни хора ще се изпречат на пътя ви. Хубаво е да използвате вдъхновението, което ще ви дадат. Бъдете внимателни обаче с разходите. Козирози, усилията ви започват да дават резултати. Денят е подходящ за планиране и дългосрочни решения.

в личен план ви очаква приятна изненада. Зодия Водолей, доста интересни и нестандартни идеи ще ви хрумват днес, така че е хубаво да си ги записвате. Общуването ви с околните, особено на работното място, ще бъде успешно. От вас се иска да бъдете спокойни и открити. И на финала, Риби, емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено, Риби, това обаче ще ви помогне да разберете по-добре себе си и околните. Денят е подходящ да обърнете време и внимание на нещата, които са ви в главата като идеи и разбира се да се срещнете с любими хора.

0: something I want to talk about.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Емисия «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Точно в този момент, 16 минути след 8, за поредна година даваме началото на кампанията «Мисия отговорен шофьор». Да, защото за да има утре, трябва да бъдем отговорни днес. До 10 юли всички вие сте поканени да се включите в кампанията «Мисия отговорен шофьор» и да споделите, по-скоро да обещаете нещо към вашите близки хора, към хората, които ви чакат, към хората срещу вас, свързано с пътната безопасност. Твоето обещание за пътна безопасност търсим. Свикнали сме в ежедневието да обещаваме постоянно. Ще се чуем, ще се видим, ще внимавам. Казваме го в повечето случаи някак си така автоматично, без дори да се замисляме, но когато е изречено на глас, когато е свързано с пътната безопасност, която знаете, че е един от най-големите проблеми в нашата държава. Свидетели сме особено в последните седмици на поредните трагични случаи с загинали, с отнети детски животи. Е хубаво човек да си даде сметка, че всичко започва именно от нас. След това е свързано с институции, пътна инфраструктура и всякакви неща, които са свързани по веригата с това да се движим спокойно, уверено, а и в същото време отговорно. Така че ви предизвиквам до 10 юли всеки ден между 8 и 9 часа в рамките на Капучино да се обадите на ефирния телефон 087-880-1080 или пък да се включите с регистрация на сайта radioveselina.bg и да дадете дума. Вашето обещание за пътна безопасност търсим. Например, че няма да изпратите съобщението, което може да почака, че няма да разчитате на късмета, че няма да рискувате за няколко минути, защото наистина на пътя и не само в живота е така. Всичко започва с едно решение. Трима от вас имат възможност да спечелят и златна членска карта от Съюза на българските автомобилисти. Картите на СБА предоставят безплатни услуги пътна помощ за автомобила при техническа повреда. Притежателите на златна карта получават неограничен брой пъти пътна помощ и транспорт до най-близък сервис или до 150 км от мястото на аварията, когато е настъпила в България. Също така получават безплатен годишен технически преглед, ремонт на пътя до 30 минути, безплатна юридическа консултация при пътно-транспортни произшествия или щета. С златна карта клиентът получава и специални отстъпки при партньори на Съюза на българските автомобилисти и отстъпки в бензиностанции ОМВ. Цената на златната СБА карта е 79 евро и 25 евроцента.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and

0: Living. Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: По традиция в началото на всеки сезон на кампанията на Капучино и Радио Веселина, мисия «Отговорен шофьор», даваме думата на представител на институциите. Много ми е приятно да ви представя инспектор Борислав Живкичов от отдел Пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция. Добро утро, здравейте, инспектор Живкичов.
2: Добро утро.
1: И благодаря, че се присъединявате към нашата кампания. Да започнем от там. Какво сочи статистиката за настъпилите пътно-транспортни произшествия през изминалите месеци?
2: От началото на годината до 24 юни броят на тежките пътно-транспортни произшествия в страната е над 2800. Загиналите са над 200, като ранените са над 3500. Това сравнено с същия период през миналата година, като брой е повече, но аз по-скоро искам да обърна внимание на друго. Внимание на това, че трябва да говорим за статистиката като бройка или като цифри, а да отбележим, че отговорността на всички нас като водачи на пътя е да пазим както своя, така и живота на другите участници. Загубата на един човешки живот засяга цели семейства, приятели, близки, огромен кръг от хора. Така че, когато говорим за статистика, моля ви, имайте го предвид това нещо. Обикновено медиите са жадни за статистика, но какво е значението на цифрите, когато след загубата на един човешки живот стои огромен, огромен кръг от хора? Загубата е много повече, защото всички, които са загубили близък човек, може би са загубили част от себе си.
1: Напълно съм съгласна с вас, но няма как да искаме статистика, защото пък данните винаги показват как се върши работата и колко от шофьорите, които се смятат за безнаказани на пътя, продължават или са си взели поука. МВР непрекъснато прави акции, кампании, засилени са мерките, що се касае до пътната безопасност. Има и нови мерки, нека да поговорим и за тях, да ни кажете.
2: На прага на летния сезон предстоят големи пътувания. И това изправя нас, полицията, пред доста сериозни предизвикателства, свързани с организацията и контрола на пътя. Многократно ръководството на МВР заявява, че битката не включва това да увеличим глобите и санкциите за нарушителите, а с превантивни действия да намалим пострадалите и жертвите на пътя. Вие знаете за разпоредената специализирана операция, която цели подобряване на резултатите и набелязване на рискови участъци с висока концентрация на инциденти, както и места за провеждане на дрифтове, гонки и системни нарушения. До момента полицията е прекратила десетки организирани гонки и дрифтове на територията на цялата страна, разбира се, като основен акцент

0: контролът на скоростта. Използва се целият ресурс на МВР, като искам да отбележа, че всички брандирани и небрандирани автомобили са изведени на пътя. Особено внимание отделяме на водачите, които шофират след употребата на алкохол и на наркотични вещества. Все по-често установяваме и водачи с изчерпани контролни точки. Но тук е важно да се отбележи за влезлите в сила промени за отнемане и възстановяване на контролните точки, които бяха обнародени в Държавен вестник на 29 май 2026 година. С тези нови правила точки се отнемат, освен както до сега след влизане в сила на наказателното постановление, но и когато нарушението е установено с издаването на фиш на място по Закона за движение на пътищата и електронен фиш, издаден от автоматизирани системи за контрол. Това означава, че нарушенията заснети от камери за скорост вече се наказват освен с глоба и с отнемане на контролни точки. Максималният брой контролни точки към настоящия момент остава 39 за опитните водачи и 26 за новите водачи, като под нови водачи ние считаме, нали, новите водачи, които са с опит зад волана до 2 години стаж. Точките могат да бъдат възстановени по два начина. Чрез допълнително обучение, което след успешно преминат курс, водачът може да възстанови до 1/3 от максималния брой точки. Това може да се прави не повече, обаче от веднъж годишно. Другият начин е, ако в продължение на 2 години водачът не извърши нарушения, за което се отнемат точки и всички точки се възстановят автоматично до максималния им размер. Увеличава се значението на контролните точки при сериозни превишавания на скоростта, включително когато нарушението е установено чрез измерване на средна скорост в определените пътни участъци. Отнемат се 18 контролни точки за водачи, които превишават разрешената скорост на населено място над 40 км в час, извън населено място над 50 км в час и водачи на обществен превоз на пътници и опасни товари, превишили скоростта над 50 км в час, както и за нарушенията на средната скорост за съответния контролен участък от път. 21 точки се отнемат при повторно извършване на такова нарушение и 26 точки при системно превишаване на скоростта. Тук имайте предвид, че само две нарушения вече може водача да се окаже с изчерпани всички контролни точки.
1: Разговорът с инспектор Живкичов ще продължи след малко музика. Останете с нас, това е Радио Веселина, Капучино и старта на кампанията Мисия Отговорен шофьор, сезон 6.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: В хладилника.
2: Това е ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен Плод.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: С инспектор Борислав Жикичов от отдел Пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция. Даваме старта днес на сезон 6 на кампанията «Мисия отговорен шофьор». Инспектор Живкичов, през последните така седмици се говори усилено за камерите с изкуствен интелект, които вече са монтирани на много места в столицата и по републиканската пътна мрежа. Те също влизат в борбата срещу нарушителите на пътя. Разкажете ни повече, какво ще следят те?
2: Камерите с изкуствен интелект, които вече са монтирани на доста места в столицата, освен за скорост, ще засичат и ползване или не на колани, обезопасителни колани, мобилен телефон, неправилни маневри и редица други нарушения.
1: Говорим за нарушения, за точки.

0: И пропуснах да ви попитам по повод данните за настъпилите ПТП-та, кои остават най-честите причини като нарушения от водачите, които водят до пътно-транспортни произшествия?
1: Най-важното и най-честите причини за пътно-транспортни произшествия, тук говорим не само за тежки пътно-транспортни произшествия, говорим за всички и леките, които са с материални щети, на първо място е несъобразената скорост. На второ място, може би бих поставил неправилните маневри, отнемането на предимство и, разбира се, на спазването на дистанция. Това са основните причини за настъпването на всички пътно-транспортни произшествия.
0: Тъй като сме в летния сезон, вие самия казахте, че предстоят много пътувания, особено през лятото. Летния сезон провокира и по-активни да бъдат всички, които управляват индивидуални електрически превозни средства. Тротинетката е превозното средство, което е така на доста обществено обсъждане и в социалните мрежи. Какъв е призива към всички и какво да им напомним на всички, които управляват този вид превозни средства?
1: Да, хубаво е да напомним основните неща, но на първо място искам да отбележа, че възрастта, минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство, или както се нарича по-съкратено ИЕПС, е 16 години. Всички, които управляват ИЕПС под 16 години, е незаконно. Призивам и тук, и затова започвам с възрастта, е към родителите, към всички, които купуват и предоставят на децата си тези ИЕПС, да се придвижват къде е, и по пътищата, и по тротуарите, и навсякъде. Нека да се замислим, че да управляваш ИЕПС преди всичко е огромна отговорност. Така както закона се отнася за всички останали водачи, така той се отнася и за водачите, които използват ИЕПС. Употребата на алкохол, на наркотици, безразборното преминаване, неизползването на светлини, неизползването на обезопасителните елементи, които са задължителни, които са подробно описани в закона, са задължителни. Не само задължителни за това, че ще ни предпазят до известна степен, а тук трябва да отбележим, че в младите хора, защото масово млади хора се движат с ИЕПС и карат индивидуални електрически превозни средства, да изградим навици в тях. Навици, защото днес е на 16, да, разрешено му е, управлява електрическото превозно средство, но утре ще стане водач на автомобил, на мотоциклет. Именно изграждането на навиците, на спазването на правилата, освен че даваме пример към другите участници в движението по пътищата, ние изграждаме навици в тези млади хора. Както сега ще сложи обезопасителната каска, светлоотразителната жилетка, така утре като водач на автомобил ще използва обезопасителния колан или като водач на мотоциклет каската. Това е моят призив и за това първо започнах с възрастта. Другото, което искам да отбележа, основните задължения на водачите на ИЕПС е да се движи по велосипедна инфраструктура, ако няма такава, разбира се, възможно най-близко до дясната граница на платното за движение. Да се движи с изправно превозно средство, което развива максимална скорост до 25 км в час. Да ползва защитна каска при намалена видимост, да го управлява с включени светлини, да ползва светлоотразителна жилетка или елементи върху видимата част на облеклото, за да бъде забелязан. Тъй като това е голям проблем и основната част от пътно-транспортните произшествия, че водачите на леките автомобили, на товарните автомобили, не забелязват водачите на индивидуалните електрически превозни средства. Другото, което искам така да припомня, е при пресичане на платното за движение да се придвижи съгласно правилата, като се съобразява с приближаващите пътни превозни средства и, разбира се, да не се отнема предимство. Ако пресича плътното платно на пешеходна пътека, задължително е да се слезе от индивидуалното електрическо превозно средство и като пешеходец, в качеството си на пешеходец, да пресече през пешеходната пътека. Една от най-важните, може би, забрани е водача, който управлява ИЕПС, е забранено да се движи в тъмната част на денонощието. Другото, което е важно като забрана и което всички граждани го виждат и всички са възмутени от това, е да се превозват други лица на индивидуалното електрическо превозно средство, освен водача. Масово виждаме по двама, по трима, които пресичат, прелитат пътното платно. Това също е заложено в закона и е забранено. Нека да спазваме правилата. Нека да бъдем пример

0: тот положителен и добър пример.
1: Инспектор Живкичов, чуваме се на 29 юни, днес, когато е и Националния ден за безопасността на движението по пътищата. Какви активности са предвидени, как ще мине днешния ден, посветен на каузата за безопасност на пътя?
0: Първо искам да отбележа, че 29 юни като дата, тя е избрана съвсем целенасочено. Датата 29 юни е непосредствено преди активния летен сезон, когато се увеличават пътуванията и, разбира се, рисковете на пъти, както и в началото на лятната ваканция на децата. Предвидено е събитие за отбелязване на Националния ден на безопасността на движението по пътищата, което ще бъде от 10 до 16 часа на площад Света Неделя. То по-скоро е насочено към ролята на превенцията, чрез открити уроци, чрез беседи, демонстрации, забавни игри за най-малките, които ще са насочени към пътната безопасност. С участието, освен отдел пътна полиция, ще вземат и много други държавни институции. Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Столична община, Центъра за спешна медицинска помощ също, Регионално управление на образованието в град София, Български червен кръст, неправителствени организации, медии и много, много, много граждани. Така че заповядайте, ще бъде много интересно, ще можете да се докоснете до професията на полицая, на пожарникаря, на медицинските лица.
1: Тъй като тази година в рамките на кампанията Ми си отговорен шофьор, предизвикваме слушателите да дадат своето обещание за пътна безопасност публично. Мога ли да ви помоля за секунди да не бъдете инспектор Борислав Живкичов, а да бъдете човека, който сяда зад волана и онова, което вие бихте искали да обещаете тук от ефира на Радио Веселина?
0: Като гражданин, аз обещавам, както съм правил и както правя и както ще правя и занапред, да спазвам правилата за движението по пътищата, защото вкъщи някой ме чака. Така че направете го и вие, за да останем живи.
1: На финала на нашия разговор, какво ще кажете на всички слушатели на Радио Веселина, на всички онези, които ни слушат в своите автомобили?
0: Искам да призова всички граждани, седнат ли зад волана, да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, да проявяват търпение и толерантност на пътя. Безопасността на пътя започва от всеки един от нас.
1: Много ви благодаря, инспектор Борислав Живкичов от отдел пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция в ефира на Радио Веселина за старта на кампанията Мисия отговорен шофьор сезон 6. Чухме и личното обещание на инспектор Живкичов. Очаквам да чуя и вашите всеки ден между 8 и 9 на ефирния телефон или по всяко време на сайта radioveselina.bg. И за да завършим старта на кампанията днес, ще ви прочета много емоционално обещание. Аз съм Коста и искам да се обърна към моите близки така. Любима моя Ани, мили деца, Гошко и Силве. Когато тръгвам с колата, не оставям любовта си от дома, вземам я със себе си. Тя ми напомня да намаля, когато бързам, да бъда търпелив, когато се ядосам и да избера живота пред риска. Давам ви обещания от ефира на Радио Веселина, ще пазя себе си, защото така пазя и вас. Искам всяко мое тръгване да завършва в един по един и същи начин. С прегръдка от дома, обещавам. Страхотно, благодарим на Коста, очакваме и вас, има и комплименти в края на кампанията.
2: Мисия «Отговорен шофьор», сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По-малко некачествено мляко влиза в България. Засиленият контрол върху вноса на млечни суровини вече дава резултат и води до намаляване на доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми. Това посочва министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмен отговор на депутатски въпрос относно резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните. Министърът уточнява, че от 10 юни всяка пратка с млечни суровини от държави от Европейския съюз и трети страни преминава през документална физическа и лабораторна проверка. От 19 юни въведена нова организация на контрола, пробите вече се вземат директно в млекопреработвателните предприятия след пристигането на суровината. С настъпването на активния летен сезон, когато търговските обекти работят с пълен капацитет на откритите си площи и традиционно нарастват сигналите за нарушаване на нощната тишина, Столична община възобновява превантивните координирани проверки за спазване на изискванията за шум и обществения ред. Само през първия уикенд са били проверени 7 координирани проверки след 23 часа. Установени са нарушения в 5 от проверените обекти, като във всички случаи озвучаването е било преустановено незабавно, а контролните органи са предприели съответните административни мерки. Столична община ще продължи системните проверки през летния сезон, като приоритетно ще бъдат включвани обекти и райони, за които постъпват постоянно сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина. Сръбските студенти свикаха протест на Видовден в Кралево в Централна Сърбия и поискаха да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори. Протеста под надслов на Видовден всичко се вижда започна с изпълнението на сръбския национален химн и песента за Газиместан, която възхвалява саможертвата на героите от Косовската битка през 1389 година. В унисон с символа на Видовден, протестът в Кралево издигна лозунга „Студентите побеждават“. Същевременно управляващата сръбска прогресивна партия организира в град митинг, посветен на Видовден под надслов „Сърбия побеждава и Сърбия е нашето семейство“. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка и представи част от програмата си за предстоящите парламентарни избори. Вучич обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си.

0: провеждането на пресрочен вот за парламент е основното искане на антиправителствените протести, водени от студентското движение в Сърбия. Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния удари дърво в увеселителен парк в Южна Швеция. Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с тежки наранявания. Двама други са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и 5 деца са получили медицинска помощ на място. Обществената шведска телевизия съобщи, че увеселителния парк е очаквал бурята и уверил, че няма посетители на атракционните или в басейните. Въпреки това светкавица ударила дърво, близост до която се намирала групата пострадали. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за осми на финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този матч, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви след загубата от Канада, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Броос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство. Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край път на растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 11 минути след 9 започва първи кръг на играта 5 от 5. Завъртаме въпросите и тази седмица. В петък един от вас ще получи 25 евро седмичната ни награда за това, че се е включил с верен отговор. Имате право на участие, ако имате навършени 18 години и в изминалите 30 дни не сте печелили от игра на Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. На пътешествие до едно любимо на мнозина и прекрасно местенце в България се отправяме в следващите минути. Град с хилядолетна история, началото поставят траките, по-късно става римска колония, наричали са го град на слънцето. По време на римската епоха градът е бил важен център, посветен на бог Юпитер. През различните епохи, през които е минавало, е имало и ново име във всяка епоха. Кой ли е този град? Още жокери от мен след малко. Първи предположения от вас очаквам на 087-880-1080 и на сайта radioveselina.bg. Влизате в секция игри, избирате играта 5 от 5 и се регистрирате. Само по този начин може да попаднете в жребия за спечелване на наградата.

и част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един български град търсите днес. В центъра му има обособен античен музей на открито, римски колонии, капител, статуи, открити в района. Доста уникален е едно така, един капител с риба. Едно от най-старите селища на бреговете на Черно море. Съм скрила. Кой ли е този град? 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Регистрация правите и в сайта radioveselina.bg.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъде с част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
6: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер!

0: Помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

Едно от най-старите селища по бреговете на Черно море съм скрила днес. Ваша задача е да го откриете. Казах ви, че всяка епоха е давала ново име на този град. Град на слънцето, Божий град, място с хубава гледка. Какво мога да ви подскажа още? Че това е град в близост, до който официално завършва най-дългия пешеходен маршрут в България, Комемине. Единствения град, разположен едновременно на брега на Черно море и в подножието на Стара планина. Последни две песни време да назовете името на този град.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмет.

0: 02-4-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 02-4-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
6: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и винени спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас печелят. Винени спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Траките го наричали Навухос, гърците Хелиополис или град на слънцето, римляните Теополис, Божи град, а преди да получи сегашното си българско име през 1934 година е бил известен като Гюзакен или в превод място с хубава гледка. Не е Созопол, не е Сандански, не е Несебър, не е Баутебек в Ливан, не е село Емона. Става дума за градът с така най-дългата плажна ивица. Плажът му заедно с този на река Вая надминава 8 км и 800 метра. Става дума за град Обзор и 19 от вас така отговориха, за което благодаря. На останалите желая късмет и в утрешния кръг на играта 5 от 5, когато ще ви предизвикам в друга сфера от живота. Така завършва 5 от 5 днес. Аз съм Вера. Благодаря ви, че споделихме заедно празничното утро на Петровден. Много весел празник. Здраве отново за имениците и останете с Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Специализирана полицейска операция в Пловдивска област през изминалия уикенд установи десетки нарушения на пътя и отстрани опасни водачи от движението. Трима са шофирали след употреба на алкохол, а двама са били неправоспособни. Санкционирани са и 15 водачи, чието нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението. Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. В рамките на операцията са отнети 9 шофьорски книжки, а 16 превозни средства са спрени от движение. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено. Особено сериозен случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив, където 21-годишен шофьор извършил множество нарушения. След излизане от града в посока Пазарджик е шофирал с над 200 км в час. Предприява опасни изпреварвания в забранен участък. Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение. На водача ще бъде наложена глоба в размер на 1800 евро. Свидетелството му за управление отнето за 12 месеца, а автомобилът му е спрян от движение. Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва на 29 юни съгласно решение на Министерския съвет от юни 2019 година. По този повод Държавна агенция безопасност на движението по пътищата организира специална програма от 10 до 16 часа на площад Света Неделя в София. Събитието събира представители на институции, организации, експерти и граждани в общо пространство за знания, практически демонстрации и споделяне на опит. Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя, способността да опознаваме себе си, да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението, както и уважение към закона. По данни на МВР, към 28 юни от началото на годината 218 души са загинали при пътни произшествия, което е с 35 повече в сравнение със същия период на миналата година. Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължават да издирват последните оцелели след двете силни земетресения във Венецуела. Загиналите вече са 1450, ранените са около 3150, а над 12 700 души са без подслон. По оценки на ООН, около 50 000 души все още се смятат за изчезнали. До момента 24 страни са изпратили над 500 помощи, над 2700 спасители и 86 екипа са специални кучета. Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. Същевременно спиране на електроснабдяването принуди най-голямата рафинерия във Венецуела да преустанови работа. Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения. Според Венецуелското министерство на петрола, трусовете не са засегнали добива и износа на суров петрол, които осигуряват по-голямата част от приходите на страната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чип от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Алмисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с две точки след равенство с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и седмо общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си, написа Алмисхао в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия

0: за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година. Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Между 8:30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото платно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добър ден и здравейте, 10 минути след 10 часа по радио Веселина. Слушахме Габриела и Галена. Българи сме, най-добри сме и куп суперлативи, с които така се разкрасяваме българите, че сме хубави, хубави сме, че си имаме характерен, така, как да кажа, специфични особености си имаме на характера, на начина на мислене, на поведение, на всичко, което всъщност е наше проявление и това е факт. Снощи гледах спектакъла Чам Кория с... Захари Бахаров по същата тема за характера на българина и за това, че докато се усмихнеш и се озъбиш онази много-много шеговита фолклорна поговорка, която обаче много отговаря на начина на живот, който имаме. Те, ако искате да си подарите нещо готино, направете точно това. Гледайте някои от българските спектакли. Междувременно

Само искам да ви кажа здравейте, започва днешното издание на обедното шоу на Радио Веселина VIP зона 29 юни, предпоследния ден на месец юни. Идва голямата ученическа ваканция, изнасянето от София и големите градове, надявам се, на повечето деца, при баби, дядовци, почивки и много-много други интересни приключения. След малко ще разберете какво съм ви приготвила, така че не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина. Заедно ще бъдем следващите 3 часа.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Майя Берович и продължаваме с Михаела Филева, част от най-добрия микс от песни по радио Василина. Ретробанските са на мода, скъпи момичета. Ако решите да правите впечатление на плажа, със сигурност ретрото се завръща както никога до сега. Да ви кажа честно, и ретрото, и на ретрото, ретрото винаги са на мода. Модата обича, знаете, да се връща към това, което е позабравила, напомни някакви неща. Дънки с кройки, блузи, рокли, които аз съм носила като момиче, сега са абсолютен хит и дъщеря ми се оглежда в тях. Танкините, например, символ на ранните години на новото хилядолетие, вече са приоткрити от водещи дизайнери, отново се радват на нов живот. Спортните бански шорти пък се утвърждават като нещо, което всеки иска да има в гардероба си. Така че спортните бански костюми се завръщат, тоест като къси панталонки, еластични бански с по-голямо горнище, тънките презрамки, танкини. Те отново официално са на мода. Долнище в различни варианти и дълго като потник горнище, подобно на блуза, на потник. Това е танкини. Също са много на мода, много носталгични принтове с така светло-синьо, ярко-розово, анимационни герои. Въобще всички знаменитости избират интересни бански. Тигровото още е на мода, изненадана съм, но така или иначе, ако решите да блясвате на сцената, в която ще превърнете плажа под краката си, точно в сцена, може да се възползвате от предложенията на дизайнерите. А сега, коя е тя? Веднага отговарям, Михаела Филева.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
10: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
14: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
15: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Анелия, събота по радио Веселина. Сега продължаваме с Енрике Иглесиас. Преди това само да си кажем, че днес е Петров ден. Традициите всъщност повеляват, че на празник повече трябва да се празнува, по-малко да се работи. Голяма обаче казват календара на християнските празници, много дни ще трябва да почиваме, ами ние не се оплакваме. На днешния ден Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел. Те са ученици на Христос. Официално начало на жътвата в много райони на България. Свети Петър отключва, казват, небето и слънцето започва най-силно да напича, за да може житото да озрее. Много обичаи, едни от тях е днес да си приготвите петровското пиле. Младо пиле, пече се и се носи за освещаване. След това се раздава за здраве и се нарича така жертвено пиле. Днес не се прави това нещо, но пък може, например, да си направите една такава рецепта. Петровско пиле, пиле с картофи. Най-общо казано. И разбира се, да се съберете цялото семейство и да си кажете няколко хубави думи, че през така последните години едно от най-трудните неща е семейството да се разбере. Да се събере и да се разбере, както се казва. Сега Енрике Иглесиас с Ритъм Дивайн по радио Веселина и още от най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
4: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
8: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: LaserMed 024-760-760.
12: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
13: При травми и схващания – Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Дуа Липа отваря книжарница, или по-точно библиотека за забранени книги. Звездата, веднага след като направи приказната си сватба с холивудската знаменитост Калъм Търнър в Италия, развълнува почитателите си с новината, че отваря своя библиотека, манифесто библиотека. Тя е посветена на книги, които са били забранявани, цензурирани или оспорвани през годините. Пространството се намира в емблематична книжарница в Порто, отвори врати на 27 юни. Библиотеката е продължение на един интересен литературен проект, чрез който певицата от години препоръчва книги на своите фенове и разговаря с известни автори. Новата колекция включва около 100 заглавия, обединени от 4 основни теми – власт, контрол, глас и памет. Сред произведенията са книги, които в различни държави или училищни райони са били забранявани и ограничавани заради теми като раса, сексуалност, политика, човешки права. А когато една книга бъде цензурирана,

цитирана, се губи много повече от една история. В официалното си изявление певицата подчерта, че библиотеката е създадена като място, което да защитава свободата на словото и правото на достъп до литература. Всъщност, не знам колко от вас си дават наистина реалната представа, колко е важно да четеш и че личната свобода, личния избор, всъщност са свързани с четенето. Колкото повече четеш, толкова повече научаваш и имаш по-адекватен избор, възможност да направиш такъв осъзнат избор, така че четете, мога само да кажа. И да продължим към новините в 11 с Теди Александрова и Тони Джи, Саца Лукас, Йоргос Кокосайо, сега Невена Сонева и Баш Бен.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Един човек е загинал, а петима души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Мъж на 52 години е загинал при пожар в къща в град Садово, област Пловдив. При пожара са пострадали още двама души, възрастни мъж и жена. Те са транспортирани в болница. При пожар в изоставена къща в столичния квартал Лозенец са пострадали двама мъже на 63 и на 43 години, които са вдишали газове и се получили леки изгаряния. Пожарът е угасен, като на място са работили 5 пожарни автомобила. 31 годишен мъж е пострадал вследствие на запалил се трактор в землището на село Видрина, община Добричка. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 181 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 126 пожара и са извършили 42 спасителни дейности и помощни операции, 5 от които при катастрофи. Бедстващо българско семейство е спасено в морето до остров Лимнос в средата на Северно Егейско море. Българите пренебрегнали предупреждението за силен вятър и високи вълни и влезли в морето да карат водни ски. Течението и вятърът ги отнасят навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катър на бреговата охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа без да пострада. Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесена от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. При пакистански удари в три източни провинции на Афганистан са загинали 36 цивилни, а 163 са ранени, съобщи представител на талибаните. Сред жертвите има жени и деца. Пакистанските сили за сигурност предприеха сухопътна операция по границата с Афганистан, последвана от прецизни удари срещу укрития и бази на бойци, при които са били убити 29 души. Според официални представители, операцията е отговор на множество нападения на бойци в различни части на Пакистан. Ескалацията е резултат от продължаващи от месеци взаимни военни удари между двете страни. Принцесата на Уелс, Катрин, успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост във Великобритания, предизвикателството Три върха, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Общият пешеходен маршрут е около 37 км с над 3000 метра положителна денивелация. 44-годишната Кейт премина маршрута самостоятелно, като по време на изкачванията е била подпомагана от планинската спасителна служба. В лично послание принцесата споделя, че е приела предизвикателството Три върха не само като спортно изпитание, а като възможност да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак. С инициативата принцесата набира средства за благотворителна организация, като целта е подкрепещата грижа постепенно да се превърне в стандартна част от лечението на пациенти с рак във Великобритания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Треньорът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти се надява, че ще може да използва Неймар за повече минути в матч от 16 финалите срещу Япония в Хюстън днес и вярва, че бразилският отбор е готов за всички сценарии за този матч от елиминациите. Неймар се възстановява от контузия в прасеца и успя да играе малко над 15 минути при победата с 3-0 над Шотландия в последния кръг от груповата фаза. През последната седмица напредъкът на Неймар е значителен, обяви Анчелоти. Япония победи Бразилия с 3-2 в приятелски матч Токио през октомври, а опитният италянец сподели пред медиите, че матчът му е дал отлична представа какво да очаква в Хюстън. Япония е един от най-добрите отбори в света. Имаме пълно уважение към тях и ще се подготвим за матча, сякаш е финал, защото за нас това е финал, добави Карло Анчелоти. А селекционерът на Япония Хаджиме Мориасо разкри, че той лично ще избере изпълнителите на дуспи срещу Бразилия, ако матчът се решава от наказателни удари. Япония няма да може да разчита на крилото Такефуса Кубо за матча срещу Бразилия заради контузия. Кубо, наричан японският Меси, тренира отделно от съотборниците си.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е

0: времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
0: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11 часа и 12 минути. Денят се ниже, бавно, спокойно, като разказ на Елин Пелин за онези горещи дни, в които на много места в България почти нищо не се случва. Или те се случват много неща, но толкова еднотипни, като ден за ден различен няма. Такова е усещането по някакъв начин за днешния ден. Време е обаче да го провокираме. Време е да го събудим и имам с какво да го направим. Играта на Радио Веселина и винен е СПА комплекс Теросел. Имам въпрос. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Теросел? Чепката, сока или студено пресованото гроздово зърно? Ако още сега знаеш отговора на този въпрос, регистрирай се с отговор в сайта radioveselina.bg, а на 3 юли 4 от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Теросел. Сава Макс продължаваме сега до след малко, когато в VIP зона мой гост ще бъде Михайла Маринова.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори
1: Михайла Маринова, студиото на Радио Веселина. Трябва да си пуснете със сигурност камерите, за да видите атрактивния туалет, който има, или поне до толкова, доколкото се вижда. Но тази шапка, за тази шапка ще ми разкажеш. Добре дошла?
2: Добре заварила. Здравей, много се радвам да те видя и да си стартирам подобаващо готино седмицата с готини срещи.
1: Заговорихме с тебе за дрехи, че за какво да си говорят жени, ако не за дрехи.
2: Да.
1: За ексцентричните туалети и за абсолютното авторство, което имаш по отношение, ти отличаваш се от останалите изпълнители с твой си вкус, с твои нюанси и всичко останало. Сама ли си избираш дрехите или се доверяваш на професионалисти?
2: Имам си екип, с който работя вече от, може би, 3 години ще станат. The Trackers се казват. Едно изключително талантливо дуо, Евгений и Еда. С тях споделям всичките си визуални идеи, въобще каквото ми штукне в главата. Истината е, че имам така някакси инстинкта във времето съм развила и усета за това кое си е моето и кое не е. Защото в модата така се случва, че някои неща, които в момента, да кажем, са тренд, т.е. на мода и са актуални, не винаги обаче на теб ти стоят добре.
1: Абсолютно. Това е много деликатен момент, много който деликатен, не трябва да забравят.
2: Факт. И много хора, между другото, така от желанието да са в модата и да са в тренда, честно да ти кажа, грешат според мен, защото има, да, има някои несъвпадения просто, които се случват. Но всичко е, как ти кажа, по-усет, както се чувствам, както се усещам.
1: Да. Сещам се сега за едно много старо интервю на Слави Трифонов, не помна кой му беше дошъл на гости, но той просто изгледа жената отгоре до долу и каза: ей, с какво готино ансамбъл, че си се барнала. Ама беше толкова естествено.
2: Да ти кажа, беше за мен, мисля, че.
1: Айде бе.
2: Не, наистина. Аз...
1: Стига ти пък сега. Върна ли?
2: Да, даже тогава аз си го спомням това.
1: Аз не. Аз си спомням репликата, но в никакъв случай. Защо сега ми идва на ум?
2: Ивана, виж, няма случайни неща. Аз тогава бях на 17.
1: Върна ли?
2: 18.
1: Ти направо ме застреля в момента.
2: Да, и отидох при него. Си спомням, даже си спомням ансамбълчето. Бях с една...

0: къси панталонки, обаче отдолу основата са къси панталонки, а надолу е един шлейф мрежест такъв. Много интересно беше като модел и отгоре съм с някакъв бял топ с голи рамене. И обувките ми са едни огромни, са едни такива платформи, тухли, буквално тухла четворка, разбираш, тогава не знам... Имаше някаква пак мода с тия обувки и аз нещо много се бях... Аз съм голям фен, маняк на обувки. И в къщи имам, може би, не знам...
1: Колко?
0: Над 100 са със сигурност, да, разбираш ли. Да, просто да. От всякакъв вид модели, които дори се повтарят просто в различни цветове. Просто обожавам обувките, това е факт.
1: Жена, и тогава, да. Какво да кажем?
0: И тогава Слави тогава това ми каза за ансамбълчето.
1: Верно.
0: Ви, какви са тия обувки сега? Аз това му казвам точно, ми какви са? Викам тухли четворки. Аз му влизам на хумора веднага. Иронично.
1: Не, аз честно ти казвам, не знам, виж, то наистина няма случайни неща. Как ще се сети точно този случай по тая тема, да, която няма нищо общо с темата, за която съм те поканила, именно новата ти песен.
0: Виж, ти си с много силна интуиция, според мен.
1: Интуитивна съм, да.
0: Да,
1: и те усетих аз някъде.
0: Аз виждам, веднага съм те усетила.
1: О, Боже Господи, лятно е, много е лятно настроението. Преди да представим новата ти песен, ми кажи само, освен многото работа, проекти, които движиш, ще почиваш ли това лято? Или ще бъдат откъснати проблясъци?
0: Точно такова ще е. Откъснати проблясъци. Сега буквално утре заминавам за морето. По работа ще посрещам July Morning, ще се забавлявам и ще пея, разбира се, обаче аз това не го прием за работа. Аз съм щастлива, че се занимавам с нещо, което просто не го усещам като тежест, като работа. И след това ще отскоча така за мъничко с любимия си човек, да се насладим за кратко, да си топнем, както се казва, кръченцата малко.
1: И да останете насаме.
0: И да останем насаме. Да, да се видим, че не сме се виждали, да, че да. Той ежедневието така върви, че да, живеем заедно, ама не се виждаме. Виж колко е странно.
1: Ние живеем заедно, ама като не се засичаме.
0: Не се засичаме, да. Наистина става такова нещо. Та после се връщам обратно с нови сили, защото тече работа върху четвъртият ми студиен албум и аз
1: Супер.
0: Съм в творчески процес и подготовката за зала 1 НДК през 28
1: това вече, всъщност това вече е голяма новина, за която ще те поканим надълго и на широко да ни разказваш. Да. Да започнем сега с другата част, заедно с Павел.
0: Mm-hmm.
1: Влезнахте в студиото, направихте го, но как се стигна до влизането в студиото? Откъде дойде поканата?
0: Каква покана? Ама ние живеем все едно заедно. То с Павел, освен тези три колаборации, които имаме заедно през тези 11 години, аз с Павел съм написала толкова много песни, които всъщност са в трите ми албума разпръснати. Тоест аз с него не пиша само кога ще правим дует, аз с него дишам, живея, съществувам.
1: Може ли да се каже, че е професионалната ти сродна душа?
0: Абсолютно. Той е другата моя част. Както да, пеем да. В песента, той е другата моя част. Това е едно приятелство, което просто, как да кажа, необикновено е. Такова нещо не ми се е случвало до този момент и си го пазя и си го оценявам безкрайно много. Той ми е, освен сродна душа в музиката, той ми е и наистина, както ти споменавам, много добър приятел. Човек, който, как да кажа, в едни от най-така моите моменти, трудни моменти, е бил до мен и е давал знак за това, че е там. И не напразно в тази трилогия, която всъщност в момента се случва, защото другата част е втората песен от една трилогия, естественото продължение на първата песен, която се казва Медал. И с появата на Павел просто споделям за това приятелство. Говоря за него. Да. Той самия в песента ми казва: давам ти повече глас, повече власт, повече страст, защото давам ти всичко това, което е номер едно, нещо красиво, нещо истинско, лимитирана серия от 0 до 100, давам ти газ, защото той наистина ми дава пуш в много важни моменти в моята кариера.
1: Страхотно.
0: И е факт, че както отново пеем в песента, заедно сме от едно тесто. Виж, все едно сме, буквално една майка все едно ни е раждала, просто кръвта е музиката.
1: Знаеш, аз вярвам, че много хора си имат такива сродни души, обаче не всеки има щастието, привилегията и късмета да ги открие.
0: Да, има ги сродните души.
1: Дали ще откриеш обаче?
0: Да.
1: И ще се напаснеш, и ще взимаш това, от което имаш нужда и ще даваш, защото то е обратен двупосочен процес.
0: И да я видиш, това да я видиш. Да. Защото ти може и да откриеш, ама да не я видиш.
1: О, виж, да. Това са... това много трудно стана.
0: Две различни неща. Да. Защото тя

0: може цял живот да е била до тебе тая сродна душа.
1: Но да нямаш душата да я видиш. Да. Ами и... то не се ли вижда с душата това, не с очите?
0: Да,
1: то се усеща.
0: То се усеща.
1: Да. Ах, че хубаво. Да. Ами, другата част да й пожелаем попътен вятър.
0: Благодаря.
1: Кажи ми за кого е посланието от песента. Аз винаги си търся посланието.
0: Много хубаво правиш.
1: В моите разговори за моите слушатели.
0: Много хубаво правиш. Аз пък във всяка моя песен държа на посланието. Защото в моите песни конкретно винаги е закодирана светлината, любовта, истината, доброто. Едни такива неща, които смятам, че в днешно време са ни нужни и е нужно да се връщаме към тях, защото не сме ги загубили, те живеят някъде вътре в нас, но малко сме ги забравили сякаш, малко в целия този хаос, защото според мен в света в момента цари малко хаос.
1: Не малко.
0: Не малко, а доста, да. И просто не ни остава време сякаш да останем насаме със себе си и да се свържем със себе си и да си припомним за онази светлинка, която сме носили всъщност още от дете, защото според мен те нещата се зараждат в детските години най-чисто и най-качествено, и да се върнем просто към тази светлинка. Посланието на текста е това, да си едно цяло с човека ти, с любовта, безвъзмездието. Аз лично много вярвам в него, благодарение и на човека, който е до мен в живота ми, моят любим, защото признавам си някак до този момент, разбира се, ценяла съм любовта безкрайно много и взаимоотношенията си с хората, но просто той ме научи на това, че просто нещата трябва да се случват без да очакваш нещо в замяна. А просто да даваш.
1: Просто да даваш.
0: Да.
1: Стига само да даваш. Останалото само ще дойде.
0: Да.
1: Михаела Маринова, заедно с Павел, който всъщност е зает. Той снима на едно друго место.
0: Да.
1: Така че извинен, но другата част е вече част от програмата на Радио Веселина. Благодаря ти, за мен беше удоволствие.
0: И за мен също.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: И тази седмица започваме един бърз таен глас, както се казва, да го открием. Само че гласът не е един. Играта една, гласовете от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина са три. Тази седмица избрахме една популярна поп-фолк певица, майстор на баладите. Един изключителен глас, певец, поп-музиката и актьор. И добавяме една изключителна перла на българския поп-фолк. Така че, скъпи мои, слушайте много внимателно изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. И напомням, гласовете са три. После ще ви кажа останалото.
3: Аз съм
4: тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Според вас, чии са тези гласове? Питам ви, а вие още сега с първите налични жокери и първото чуване. Не забравяйте, първото усещане, първото предположение много често е вярно. Влезте в сайта radioveselina.bg и там, където е играта «Тайният глас» на радио Веселина, се регистрирайте, като не забравяйте да напишете кои според вас са трите гласа. А утре, в други ден, до петък, ще давам жокери за единия, за втория, за третия глас. В петъка теглим и паричната ни седмична награда.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: ОН Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: ОН Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Ако виждаш футбол

0: навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4-ма от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Deep Zone със Светлана.
1: И сега, преди да пуснем новините точно в 12 часа по радио Веселина, бързам да ви поканя на 26 септември от 19 часа в зала Арена 48 София. Причината е Лепа Брена Шоу. Билети може да откриете през сайта на радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Свилен Станчев, директор на ВИК дружество Несебър и Поморие, заради поискан подкуп. Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил собственост на ВИК с парите в него. Според разследването, с сумата около 8 000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал официален отказ. В хода на проведените действия в жилището на Свилен Станчев са установени 33 000 евро, а до тях тефтери, списъци и семена, съобщи началникът на икономическа полиция Бургас, комисар Асен Фартунов. Директорът на ВИК е с повдигнато обвинение. Предвижда се наказание лишаване от свобода до 6 години отнемане на права, в случай, че влезе в сила осъдителна присъда. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че той е съпричастно с откритата в жилището сума. От сутринта полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на шофьорите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенция и Българския червен кръст. По данни на пътна полиция, от началото на годината във Варна и в областта са регистрирани 1262 катастрофи, от които 291 са тежки. Загиналите са 12 души. Проверките ще продължат регулярно на територията на цялата Варненска област. Основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам ще представи икономическата си програма. Това ще стане по време на първата му голяма реч, след като обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбористката партия след оставката на Кир Стармър. Очаква се Бърнам да обясни плановете си за икономически растеж и сериозна децентрализация, която ще даде повече правомощия на местната власт, но да запази строгите фискални правила на лейбористите. Ако Анди Бърнам остане единственият им кандидат за лидер, може да поеме поста на Даунинг Стрит 10 в средата.

0: юли. Индустрията за производство на чипове в Южна Корея ще получи рекордна инвестиция от над половин трилион долара, тъй като търсенето на компоненти, захранващи центровете за данни за изкуствен интелект, се увеличава значително, обяви правителството в Сеул. Проектът ще включва 4 завода за производство на чипове и в съответствие с програмата на президента Ли Джей Мюн за индустриално развитие в регионите извън столицата Сеул. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Срещата между Марокко и Нидерландия идва в твърде ранна фаза на световното първенство, заяви селекционерът на нидерландския национален отбор Роналд Кумън на вечерието на сблъсъка между двата отбора. Това ще бъде много атрактивен матч. Ще играем офанзивно, увери Кумън, и той и капитанът Върджил ван Дайк демонстрираха увереност, докато обсъждаха подхода си към първият елиминационен кръг на турнира. Ван Дайк откори десния бек на Марокко, Ашраф Хакими, като един от най-добрите в световния футбол. Други играчи, които трябва да се наблюдават, са нападателят Исмаил Сайба след изключителен сезон в ПСВ Айнховен и халфът Брахим Диас. Селекционерът на Марокко Мохамед Уахби пък е сигурен, че четвъртите в света от 2022 година ги чака коренно различен матч. Последните три мача показахме, че сме способни да представяме добри резултати и че имаме силна индивидуалност на терена, каза Уахби на пресконференция. Но матчът срещу Нидерландия е различен и изисква различни решения. Това е менталитетът, с който ще влезем в играта, добави Мохамед Уахби. Матчът в мексиканския град Монтерей от 4 часа след полунощ във вторник, а победителят ще срещне Канада на 8 на финалите. Слънчево и горещо остава времето в следобедните часове с температури между 34 и 39 градуса, в София около 34, по Черноморието между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Над източна България и в планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Утре също ще бъде слънчево и горещо, но над западна България в следобедните часове на места ще превали краткотраен дъжд, но в планините с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигнат 40 градуса. В сряда на много места и страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. С обръщане на вятъра ще прониква относително по-хладен въздух.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Между 8:30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в плотното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в плотното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото плотно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, да направим кратко равносметката. Отбелязахме Петровден, подобаващо модните тенденции на плажа. Регистрирахме всичко ново и интересно, което трябва да знаете, ако искате да блеснете, разбира се. Вашето време, вашата отпуска, вашите пари, разбира се, вашето забавление. Междувременно Михаела Маринова в студиото на радио Веселина донесе много свежести настроения. Ако сте пропуснали гостуването й, още сега влезте в социалните мрежи на радио Веселина и сайтът ни, гледайте интервюто и, разбира се, коментирайте. След малко още жокери за тайния глас на радио Веселина и музиката в днешния ден. А това, което предстои да ви разкажа, ще бъде важна информация за времето през юли. Очакваме го с нетърпение.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Адриана Чекичи, продължаваме с Дара Екимова, част от плейлиста в днешния ден. Понеделник, 29 юни, на всичкото отгоре Петровден. Не забравяйте, че имате две зони, две места в ефира на Радио Веселина, в които може да се поздравявате. От 13 до 15 в обедно честито и от 18 до 22 в вечерното издание на музикално-поздравително

шоу номер едно. Честито! Сега в следващите минути продължаваме с времето през юли. Разбира се, синоптиците казват, че ще има от 10 до 43 градуса. Юли започва с горещо време и максимални температури между 32 и 37 градуса. Впоследствие, при

4, с не много високи температури и, разбира се, прекрасно лято, ако си говорим, разбира се, за горешниците. Сещате се, може би 28, 29 и 30 юли, това са най-горещите дни. Те ще бъдат изключително приятни и няма да ни мурят толкова много. Отново добра новина. Като цяло ще има дни с много райони с температури от 40 до 44 градуса. Така или иначе, времето расте, денят се увеличава. И в началото на юли денят ще бъде 15 часа и 16 минути. Тоест ще имаме много време да се наслаждаваме на летните емоции.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме

0: Чули, имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
4: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
5: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: И така, в Тайния глас на радио Веселина до края на седмицата, жокери, ваши предположения, елиминиране на грешни отговори. Общо взето, това са така механизмите, с които достигаме до края на седмицата верен отговор и, разбира се, един победител, който печели сумата от 25 евро. Така, тази седмица гласовете са на популярна изпълнителка от поп-фолк сцената, като всъщност нейната запазена марка са баладите. Невероятни балади, особено ретро баладите. Няма как да не ги знаете. Един изключително красив мъж, който има невероятен глас. Той е от българската поп-сцена, междувременно се снима и в киното. И разбира се, една перла. Абсолютна, невероятна, шлифована, гласовита. Също от сцената на поп-фолк музиката. Нека сега още веднъж да чуем изречението «Аз съм тайният глас на радио Веселина» и съответно вие да се опитате да разпознаете от чии три гласа е съставено.
3: Аз съм тайният глас на радио Веселина.
2: И така, утре ще правим ретроспекция на първите предположения. Не са малко, в сайта ни radioveselina.bg. Там е мястото да участвате. Тото Кутуньо сега!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Е, нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
7: Стресът има много лица.
8: Закъснявате.
9: Викате в училище.
7: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
10: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
12: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявява, че ще подкрепи бюджет 2026 само ако правителството поеме ясни ангажименти за реформи и ограничаване на разходите. Според Кирил Домощия, бюджетът за тази година вече е предопределен от изпълнението през първите 7 месеца, а ключови мерки за намаляване на публичните разходи са изместени към 2027. А въпреки това, организацията оценява като положителни стъпки премахването на автоматичните увеличения и задължението всички да плащат осигуровки. Работодателската организация поставя 6 условия за подкрепа, сред които ограничена индексация на заплатите в бюджетния сектор, ускорено въвеждане на мълчаливо съгласие в административните режими, подготовка за списък с обекти за концесии или приватизация и премахване на всички автоматични механизми за нарастване на разходите. Федерацията настоява и за бързо изготвяне на управленската програма, както и за план за намаляване на заетите в обществения сектор до 2/3 от средното до 2028 година. Полицията в Кипър разследва смъртта на две български деца на 8 и 10 години, открити в заключена паркирана кола в село Ксилофаго в неделя вечерта. Трагедията е предизвикала силен шок сред местните жители. Момчетата са били забелязани след 18 часа от съсед, който е подал сигнал. Екипи на линейка и полицията от британската база Декалия са реагирали незабавно, но в болницата е констатирана смъртта им. Децата са пристигнали на скоро от България, за да прекарат лятната ваканция при баща си. Първоначалните данни сочат възможно задушаване заради високите температури, но точната причина ще стане ясна след съдебно-медицинските експертизи. Бащата и съпругата му, които са били на работа по време на инцидента, са арестувани по подозрение за родителска небрежност, докато разследването продължава. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие, като под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги и заведения. Инспекторите ще правят контролни покупки, като таен клиент ще следят за реално отчитане на оборотите и за издаване на касови бележки. Проверките обхващат и наемането на сезонни работници, дали са назначени с труд.

0: договори и дали се спазва осигурителното законодателство. НАП напомня, че всеки клиент има право на касов бон при покупка, а при нарушение може да подаде сигнал или да провери фискалната бележка чрез мобилното приложение на агенцията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Парагвай ще се опита да използва увереността от победите над Аржентина и Бразилия в квалификациите, след като тази вечер се изправя срещу Германия. Това заяви селекционерът Густаво Алфаро. Той подчерта, че тимът му вече е доказал, че може да се справя с фаворити за световната титла. Отборът се завърна на Мондиала за първи път от 2010-та след силен обрат в квалификациите под ръководството на Алфаро. В груповата фаза Парагвай започна с тежко 1 на 4 от Съединените американски щати, но последваха 1 на 0 на Турция с човек по-малко и 0 на 0 с Австралия, което осигури място на елиминациите. Алфаро определя матча с Германия като голямо предизвикателство, но обещава, че Парагвай ще даде всичко от себе си. Времето остава слънчево и горещо в цялата страна. След обед над източна България и планините ще има лека купеста облачност, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъдат по-ниски, между 29 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 3 юли ще се извършват пътни дейности на два ключови участъка в Югозападна България. По пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград между 313 и 356 км. От 6 до 20 часа ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност за по-добра видимост. Работата ще е поетапна във всяка лента, като трафикът ще преминава в свободната. По пътя за граничен пункт Гюешево-Кюстендил между километър 0 и 42 между 8 и 17 часа ще се почистват окопи и растителност. Няма да има ограничения за движението, но шофьорите трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Честито!
2: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Здравейте, малко след 13 ефира на Радио Веселина настъпи момента, в който да кажем честито на всички, които имат имен ден днес, на Петров ден. Православната църква, знаем, днес отбелязва паметта на великите апостоли Петър и Павел, така че има много поводи да кажем на здраве днес, много имена празнуват и е време сега в следващите 2 часа да ги уважим. И не само, през целия ден имениците приемат честитки, но сега с хубава музика ще им кажем най-хубавите благопожелания. Здрави и щастливи бъдете, уважаеми именици. Аз съм Милен и така, в следващите 2 часа очаквам вашите близки или пък тези, които имат повод да си кажат на здраве на 29 юни, да се поздравят в ефира на Радио Веселина. 0878-80-1080 е телефона, сайта radioveselina.bg, там може да пишете вашите съобщения. Музиката не се избира в обедно честито, знаете, така че само хубави емоции. Пожелавам на всички вас и като за начало да поздравим имениците с подобаваща песен на Тони Дачева, Петър, Румяна, Думаше. Желая хубаво настроение, даваме и началото на една от най-горещите летни седмици, така да сме усмихнати и да има прохлада. Бъдете щастливи, именици уважаеми, и почерпете днес за здраве, както се казва. С тази песен започваме обедно честито по Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

А освен, че е Петров ден, в много места в страната днес така се отбелязва и настъпването на жътвата. Така да поздравим всички, които се занимават именно с тази дейност, да прибират зърното, да има богата реколта, и се смята, че според народните вярвания по този начин семейството ще бъде здраво, плодовито през годината. Защо? Защото именно жътвата и Петровското пиле, съчетани заедно според обичаите, разбира се, правят именно това. Да има благополучие във всяко семейство. Сега в обедно честито следва да учим дуета на Вали и Жоро Любимец, и поздравяваме специално господин румънец от Красимир. Лека работа пожелаваме на целия екип. За Ванчето, за Юрката, за Петър, Именика и за Георги, които пътуват за топло, лек път и приятно море. За най-прекрасната жена Мерили от Илиян, за жътварите Владко и Тенко от село Стрелец да дават газ, че курбана истина. Ето, хората си спазват традициите. Приятен и хубав празник пожелава Георги. Татяна Бошкова, честити рождения ден на колежката Даниела, като и казваме да бъде жива и здрава, много-много щастлива, целувки от всички колежки. Бързи поздрави и за най-добрата свекърва Павлинка Лазарова от Баховица Ловешко. Бъди ни жива и здрава дълги години, весел празник и на здраве от Мишето и от цялото семейство. Следващата песен е и за нея.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Продължава нашата следобедна музикална терапия в ефира на Радио Веселина и още дуети Деси Слава и Тони Стораро слушаме сега Не искам без теб. А аз искам пък сега да поздравя Петя Ангелова от името на всички колеги от Свищов с пожелание да бъде здрава и усмихната. Петя Ангелова, поздрави специално за вас и за всички колеги, които сте заедно в този следобед. Поздрави за Маргарита Викторова и за Нефизе от шивашката фирма в град Калофер от 4-та бригада. Тези две уважаеми дами, Маргарита и Нафизе, имат рожден ден. Следващите песни са поздрави за тях и им пожелаваме весел и щастлив споделен празник. Кетелистките на Донка в Пловдив също са на линия и започнали седмицата с много хороводно настроение. Всички песни до края на предаването са от Кака Тонка подарък за любимите кетелистки. За Павел, честит имен ден от Катя, жив и здрав нека да бъде. От колегите от Криалната на една фирма в град Петрич, честитим имения ден на Петър Ангушев с пожелание за здраве и за много семейно щастие. И още за Петърчо от Петко Каравелово да бъде жив и здрав още много години, че няма кой да ремонтира моторчетата в региона. Тодор Тодоров, бъдете жив и здрав и вие, подкрепяйте този приятел, за да има здраве и благополучие. От Лилия Андреева със следващите поздрави за Петрана и за Петю Бошкови от село Малко Наре. Честитим им имения ден. Пожеланията към тях са да бъдат здрави и много, много щастливи. Следващата песен е и за тях.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Една калоена и така вървим към 14-я час, 13 минути остава до тогава, ще чуем новините и до този момент Лепа Варена, Любов Нова, Ивана, аз съм твой, Христина Саути и Спезмо, са песните, с които госпожа Олга Рангелова иска да поздрави всички свои приятели и любими хора от Годеч, село Туден специално, за сина именник Петър, за снахата Поли, за племенника от Годеч, за брата Пепи, племеницата Петя от Гърция, която слуша там радио Веселина, за Василена, за Сашка, за Рума, за нейния

съпруг Димитър и за всички приятели да са живи и здрави, весел и щастлив да бъде празника на всички именици от тази голяма, голяма фамилия. Имен ден днес празува и Петя. Здраве, много късмет и обич и пожелава спас, който се обади на нашия ефирен телефон. И също така за Пепа Перчемлиева. Един поздрав от шивашката фирма, пак от град Калофер, от 4-та бригада. Весел и щастлив, явно голяма черпилка има там с толкова много поздрави. Честит имен ден за господин Петър Георгиев от неговите работници, да бъде жив и здрав и все така усмихнат и много-много добър човек. Поздравяваме също и Петрана Георгиева с празника, да бъде жива и здрава и все така весела и усмихната. Шивашката фирма в Пловдив, Тракия, блок 104. Там се намира цялата компания. Весела и щастлива, нека да бъде и маничката, и тази песен е и за нея. Бързи поздрави също и за Мюневер Ерджеп от Разград. Бъди жива и здрава и винаги усмихната. Обичаме те, мама и тати, с най-добри пожелания. От Васята за Елена, честит празник. Поздрави също и за Петя и за Павлина. За имения им ден на поздрави с пожелания за много здраве, щастие и сбъднати мечти от плетачната фирма в град Раковски. Честит празник и на здраве на всички празнуващи днес на Петров ден.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прогресивна България предлага пълен одит на публичните финанси за периода 2020, месец май 2026 година, обхващаща разходите за пенсии, добавки, администрации и прилагането на швейцарското правило. Проекторешението е внесено в парламента и ще бъде разгледано във вторник от бюджетната комисия. Проверките ще се извършат от Сметната палата, Министерството на труда и социалната политика, НОИ и върху бюджетите за периода 2020-2026. Ще има и отделен одит на разходите на Агенция Пътна инфраструктура. От партията подчертават, че целта е професионална фискална проверка, а не лов на вещици. Одитът трябва да анализира решенията за увеличаване на администрацията, разходите за персонал и причините трудовите политики да не компенсират растящите разходи. Срокът за приключване на проверките е 30 септември. Дрон е унищожен в неделя в водите край курорта Албена, съобщават от военноморските сили. Безпилотният летателен апарат е открит на 10 кабелта почти 2 км източно от Албена. Специализиран екип от военноморска база Варна, групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси е провел операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от Штаба на флота. 12-годишно момиче и полицай от Перник предотвратиха тежка катастрофа на автомагистрала Струма, след като майката на детето изпаднала в безсъзнание, докато е шофирала. Колата е продължила да се движи, но момичето запазило самообладание, позвонило е на телефон 112 и е поддържало връзка с полицията. След координация между детето и екипите на МВР, автомобилът е бил изведен в аварийната лента и спрян чрез старт-стоп бутона, което предотвратило възможна трагедия. Медиците са установили, че жената е получила инсулт. Тя е транспортирана в болница за лечение. Най-малко един човек е загинал, друг е в критично състояние след стрелба в зоната за развлечение Сан Педро Скуера в Сан-Хосе, Калифорния. Инцидентът е станал вечерта на 28

0: 8 юни в район, който обичайно събира много хора, включително фенове на световното първенство по футбол, макар че по време на стрелбата не е имало излъчване на мачове. Полицията съобщава, че първият пострадал е починал на място, вторият е транспортиран в болница с животозастрашаващи наранявания. Районът е бил временно затворен. Разследването се води като убийство. За сега няма информация за извършителя или мотивите за престъплението. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Световното първенство постави нови рекорди по посещаемост в разширения си формат. Според FIFA 72-та мача от груповата фаза са привлекли 4 644 549 зрители или с над 1 милион повече от САЩ 94-та. Въпреки това средната посещаемост остава по-висока през 1994-та. Отчетен е и гол майсторски рекорд 215 гола или 3 на матч спрямо 179 гола или 2,8 на матч през 2022. В турнира участват 48 отбора и 999 играчи, като канадецът Алфонсо Дейвис става символичният 1000 играч, като влиза в матча срещу Южна Африка. FIFA съобщава и любопитни данни за консумацията на стадионите. Продадени са 2 милиона и 800 хиляди бири, почти 1 милион бутилки вода и 300 хиляди хот-дога.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето остава слънчево и горещо в цялата страна. След обед над източна България и планините ще има лека купеста облачност, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъдат по-ниски, между 29 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности и пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: И продължаваме да празнуваме Петров ден и Петър и Павел да почерпя. Това е честито по радио Веселина. След два след обед от мен, Милен, весел празник на имениците. И персонално може да се поздравите във втория част на обедно честито. 0878801080 е на разположение нашия ефирен телефон за вас. Или сайта radioveselina.bg от платформата ни за поздрави. Бутона Направи поздрав. Сега Петруно Пиле Шарено отново за имениците. Иван Велев и Оркестър Марица. Поздравяваме всички празнуващи за Павката и за Натханчо от началника специално с пожелание за дълги часове с машината, с която работят, от Мартин. Поздрави сърдечни за най-младия тракторист в Карловско. Калуян се казва той, да дава газ на тази супер силна машина и да му бъде спор на работата, от Цецо Терзийски. За Петя Ангелова, честит имен ден, да си носи името с здраве и никога да не сваля усмивката си, са пожеланията към нея. Поздрави за Пепи, усмивката, с всички песни до края на обедно честито. Поздрави сега към село Габровница, спорна жътва на всички там. Колегата с синьото ремарке и с силната машина. Евелин, поздрави за всички вас, които сте. Спасявайте марките на машинациите, че да, става така понякога. За Неню най-сърдечни пожелания, най-любимия колега, с който работим, е песен, казват карамелените момичета. Сладък следобед ви пожелаваме, момичета. Бързи поздрави и най-сърдечни пожелания за Милка, която празнува своя рожден ден днес. Пожелаваме ти много здраве, щастие, късмет и печалба от тотото, за да забравиш за гладенето поне за известно време. И нека ютията да работи по-малко, а ти да имаш повече време за почивка, забавления и любими хора. Бъди все така усмихната, сръчна и по-позитивна. Нека всеки ден ти носи радост и късмет и да бъде винаги на твоя страна. Късметът. Честит празник, колежките на Яница Пенева изпращат това хубаво послание, а ние я поздравяваме с тази хубава фолклорна песен Петруно Пиле Шарено за имениците.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Драгана Миркович, поздрав за всички именици, празнуващи днес, и продължава обедно честито с Галин. Звънят Яло. Ще слушаме и малко по-късно песен на Никифорос, Александра Приович. Ще има песен на Димана, 1000 градуса любов, Стелиус Казанзидис с Барба Янис и Халид Беслич, Пиан Преслава, Йоргос Верос. Това са общо взето песните до края на предаването. Заповядайте да поздравим всички празнуващи днес. За Петя Стойкова сега са следващите поздрави, както и за Павлина нас, имения им ден. Пожелаваме преди всичко да са здрави, щастливи, да бъдат много усмихнати. Весел да бъде празника от плетачната фирма в град Раковски. Да поздравим също така и Леля Генче, специално да е жива и здрава и да дойде с мощната кола там, където трябва, на точното място, при точните хора. За Цецка и за празника на нейния син Пепи, здраве, щастие и много благополучие пожелават колегите. Поздрави също и за Иван Петков, да върти геврека по-малко, да му остане сила и за ракията до вечера. Тони Мазганов, погрижете се това да се случи. Поздравяваме също и именичката Пенка за днешния празник. Пожелаваме и да бъде здрава и все така лъчезарна от колежките от цеха за шапки в Перник. Данчето най-вече. Обичам те, мила мамо, искам да си вече до мен. Стефи или Ева, да, редовните. За шефката Пенка и за колежката Петринска по повод имения и ден, отново кителиските от Панагюрище или може би за първи път вече. Не помня, че много поздрави в днешния хубав ден. Да са живи и здрави всички там от колектива. Пожеланията иначе към Пепи е за здраве, щастие, за много сбъднати мечти. Следващите песни са за целия колектив, както и за господин Петър Малчев от Силистра. Честити мен ден от Ивайло Иванов, Шукито.

0: Над усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
9: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
11: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
12: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
13: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
12: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
13: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
12: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
13: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
12: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Мачо Мани, Александър Прилович, която слушахме сега в обедно честито, и продължаваме нататък с още градуси, настроение и любов. Димана сега ще се заслушаме в следващите минути и поздравяваме и Маника Павел Кръстанов от Кремиковци да бъде здрав, щастлив и благословен от Лилия Андреева с пожеланията за весел и споделен празник. Александър Доспадски от град Велинград пише: с всички песни поздравявам всички мои приятели, именици, сънародници и екипа на Радио Веселина. Бъдете жив и здрав! Татяна Бошкова честити рождения ден на Ичката. Ичка, жив и здрав, от колежките с много обич, да си здрава и щастлива, и чето да е поздравена със следващите песни от обедно честито. За Влади Марков, тракториста от село Омарчево, с пожелание за много зърно да прекара от Манол Майстора. И също за патешки отбор в село Целапица, инженер Диди, главен механик Борислав Гърнев се включват и на тях желаем хубав и приятен следобед. И като го заговорихме тук за градуси, градусите навън никак не са малко. Една така идея с едно намигване, къде можете поне малко да се охладите. Включете се в играта на Радио Веселина и винен и спа комплекс Старосел. Отговорете на въпроса: коя част от гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Чепката, сока или студено пресованото гроздово зърно? Зърно. Регистрирайте се за участие с верен отговор на сайта radioveselina.bg и на 3 юли 4-ма от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел. Успех на всички!

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
10: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
9: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
10: Имам ли право на втори отговор?
9: Давай.
10: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
9: Верен отговор.
10: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
11: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
12: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Лейзър Мед. 024-760-760.
13: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазин.

0: магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Кало такси за всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина и за работещите от градския транспорт София, автобус 72 и Киро Бомбона. Поздрави, прохладен следобед и лека така работа. И още поздрави сега за имениците за Петър Йорданов от Пловдив. Поздрави от колежките, специално от Асия и от Мирела. Да бъде жив и здрав. Благодарят за почерпката. Весел да бъде празника и след това финално с семейството. За Павли от колежките, специално от фирмата в София. Поли, да си ни жива и здрава, весело и щастлив празник, сбъдвай мечтите и бъди все така усмихната. С това поставяме финалната точка на обедното издание на Честито, но вие не сменяйте честотите на Радио Веселина, стойте на хладно, слушайте хубава музика и какво следва? Арт усмивки с Мария веднага след новините в 15. От мен, Милен, пожелание за хубав и приятен следобед, поделете го с имениците и не забравяйте да ги поздравите във вечерното издание на Честито. Тази вечер с колегата Дени ще си празнувате. Чао, до нови ефирни срещи!

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Социалните партньори обсъждат финалната рамка на бюджетната процедура за 2026, след като през последната седмица бяха публикувани проектите за държавния бюджет, Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. Трите ключови закона днес са тема на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където държавата, работодателите и синдикатите представят своите позиции. Финансовият министър Донев призова за отговорен и реалистичен подход, подчертавайки, че обсъждането на тези бюджети традиционно е едно от най-значимите събития в политическия календар и често предвещава важни обществени промени. Той благодари на социалните партньори за участието и подчерта, че въпреки различията, всички имат обща отговорност за стабилността на публичните финанси. Тир, превозващ над 20 тона лесно запалим товар, е бил засечен да се движи с пукани възглавници, разкачен заден мост, закрепен импровизирано с колани и със скорост 80-90 км в час, съобщи главен комисар Любомир Николов. Шофьорът не е спрял въпреки сериозната повреда и е опитал да я поправи на място с тежкотоварни колани. Проверка е установила, че камионът превозва опасен товар без разрешение, а и е преминал така през почти цяла Европа, тръгвайки от Белгия. Служители на ДАИ са открили и разменената хуша с друг камион, засечен в Пловдив, и двамата водачи са турски граждани от една и съща фирма. Военновъздушните сили са готови за въздушно гасене на пожари. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещение в авиобаза Крумово. Армията разполага с 4 хеликоптера Кугър, 2 МиГ-17 и тази година ще участва самолет Спартан. Стоянов съобщи, че мисията на американските самолети у нас е приключила, след като последният е излетял вчера от летище София. Министърът увери, че няма да има съкращение на заплати в Министерството на отбраната през 2026-2027 година, като бюджетът за възнаграждение е увеличен спрямо предходната година. Полиция

0: полицията в Габрово идентифицирала и санкционирала 40-годишен мъж, който е позволил на малолетния си син да управлява автомобил, заснето в видеоклип, публикуван във Фейсбук. След проверка е установено, че на третокласен път към село Крамолин бащата е предоставил управлението на автомобила на детето. Срещу него е започнато административно наказателно производство, съставен е акт по закона за движение по пътищата, издаден е протокол за полицейско предупреждение, а регистрационните табели на автомобила са свалени. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Хиляди фенове чакаха на опашка с часове в жегата на Майами, за да се възползват от рядката възможност да видят оригиналния трофей на световното първенство по футбол. Купата, изработена от 18 каратово злато, е по проект на италианския художник Силвия Газанига. Тя представлява две човешки фигури, които държат земното кълбо. Трофеят, който замени купата Жул Риме през 1974, обикновено се съхранява под строга охрана в Цюрих и се показва пред публика само от време на време. На събитието присъства и участникът от световното първенство през 2006-та Марко Матераци, който стана шампион с Италия. Времето остава слънчево и горещо в цялата страна. След обед над източна България и планините ще има лека купеста облачност, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъдат по-ниски, между 29 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: За да не се затруднява трафикът, планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови ремонти на пътя от края на град Обзор до Слънчев бряг. От километър 172 до километър 203 няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафикът в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на граждани. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Горещо ли вие? Аз съм тук и ви обещавам да ви разхладя с най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. 10 минути след 3 поставяме началото на днешните арт усмивки с дата 29 юни, Петров ден. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. Със здраве да си носите имената и само с любов да се изричат. И за днешният понеделник съм се постарала да ви привлека вниманието с много интересни и приятни срещи с красивата страна на живота. Затова останете тук и ще получите още и много приятни идеи за това как да се поразхладите и поразвеселите в хубавите летни вечери. Но сега път на хубавата музика, която звучи ето така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Благодаря на нашият музикален редактор, който е подредил следващата песен. Иван Радуловски идва с песента Мария. С поздрав към всички прекрасни дами, които носят това име. И с поздрави към Вършец, където днес започва първият национален фестивал на любителските театри, наречен Сцената е ваша. Представленията ще бъдат всяка вечер от днес до 6 юли, включително в залата на Народно читалище Христо Ботев в Вършец. Тази вечер от 19 часа ще има официално откриване на фестивала, а от 19.30 часа ще се играе първата пиеса, наречена «Госпожа министершата» по Бранислав Нушич. Пиесата ще представят домакините на фестивала от театрална формация Медека Вършец. Във фестивала ще участват още 7 театрални трупи от различни селища на страната. София, Своге, Лом, Тръстени, Каспичани, село Драганово, област Велико Търново. Те ще представят пиеси на класически и съвременни автори. Ще бъде приятно и забавно, със сигурност в залата на читалището и хладно, така че да ви е приятно. Сега обещаната песен тук.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Още приятни идеи за прохладните летни вечери, защото летният фестивал Кино под звездите продължава да радва пловдивчани и гостите на града с вълнуваща филмова селекция и през целият месец юли. Входът за всички прожекции е напълно свободен, а началният час е 21 часа и 15 минути. За да бъде изживяването още по-пълноценно, преди всяко основно заглавие ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм Кино под звездите. И по този начин то остава вярно на традицията да обединява хората и да предлага качествено изкуство за малки и големи сред зеленината на Пловдив. Вземете одеяло, приятели и добро настроение и заповядайте, това казват домакините. На 2 юли в парк Каменица е прожекцията на Диви ягоди. Комедия от България, а на следващия ден България Амора Мил, комедия от Италия и България. В лятно кино Орфей на 5 юли е Балканска сватба, също романтична комедия, а в Тракия на 9 юли е прожекцията на Великото пътешествие. Така че вече имате приготвен план. Хубавата музика е тук с пожелание от мен за приятен следобед.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
8: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
7: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
9: Той трябва да бъде перфектен.

0: него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги и само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Арто Смивки след малко в компанията на Владо Димов и диджея Роско с Вълшебен цвят. С поздрави към тези, които нямат търпение да посрещнат July Morning. Та по този повод жителите и гостите на Благоевград ще могат да се включат в организираното от общината и ски център Картала посрещане на първия юлски изгрев и то в планината Рила. Събитието се организира за трета поредна година. Инициативата включва планински преход до връх Равнец или Исмаилица, разположен на 2409 метра над морска височина, изкачване с лифт и посрещане на първите слънчеви лъчи на 1 юли. За първите желаещи общината организира безплатен транспорт до местността Картала, но поради големия интерес местата бързо са запълнени, така че бъдете усмихнати, щастливи и доволни и посрещнете в планината първите юлски лъчи. А сега още хубава музика, 10 минути до 16 и новините.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: КНСБ и КТ Подкрепа протестираха пред Министерския съвет под мотото «Равни права за всички», като подчертаха, че демонстрацията не е насочена срещу правителството. Синдикатите се противопоставят на заложените бюджета мерки за намаляване на разходите за персонал и за прехвърляне на част от осигурителните вноски върху държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител, за премахване на планираното замразяване на доходите и за отказ от орязването на средства за заплати в администрацията. Исканията включват и реален ръст на възнагражденията в ключови структури, социално подпомагане, заетост, статистика, НОИ и НЗОК. Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути, демонстрациите ще продължат. Ръководителят на ВИК на Себър и Поморие Свилен Станчев ще бъде обвинен за поискан подкуп от около 8000 евро за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа в района на село Кошарица. Той беше задържан на 26 юни заедно с друг виш служител, като двамата са заловени в служебен автомобил с парите вътре. Според разследването, инвеститор е търсил нерегламентирано присъединяване след официален отказ, а подобни суми между 5 и 10 000 евро са били част от схема, използвана от служители на дружеството. Окръжна прокуратура Бургас задържа Станчев за 72 часа и поиска мярка за държане под стража, която съдът разглежда днес. В хода на проверките са открити и проекти, напуснали неправомерно сградата на ВИК, които тепърво ще бъдат изяснявани. Вторият задържан е освободен поради липса на достатъчно доказателства за съпричастност. Европейският съюз отпуска 5 милиона евро хуманитарна помощ за Венецуела след разрушителното земетресение. Средствата ще осигурят подслон и здравни грижи за пострадалите, а паралелно се организира хуманитарен въздушен мост. В началото на седмицата от Копенхаген излита самолет с 50 тона материали, оборудване за подслон, водоснабдяване, санитарни нужди и образователни комплекти. Тази помощ се добавя към вече отпуснатите 52 милиона евро през 2026 за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза в страната. Активирана е сателитната услуга Коперник, която предоставя снимки с висока резолюция на засегнатите райони. До момента са изготвени 25 карти и 13 изображения за подпомагане на спасителните операции. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Парагвай ще се опита да използва увереността от победите над Аржентина и Бразилия в квалификациите, след като тази вечер се изправя срещу Германия. Това заяви селекционерът Густаво Алфаро. Той подчерта, че тимът му вече е доказал, че може да се справя с фаворити за световната титла. Отборът се завърна на Мондиала за първи път от 2010-та след силен обрат в квалификациите под ръководството на Алфаро. В груповата фаза Парагвай започна с тежко 1 на 4 от Съединените американски щати, но последваха 1 на 0 на Турция с човек по-малко и 0 на 0.

0: с Австралия, което осигури място на елиминациите. Алфаро определя матча с Германия като голямо предизвикателство, но обещава, че Парагвай ще даде всичко от себе си.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще остане слънчево и горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 34 и 39 градуса. До 3 юли ще се извършват пътни дейности на два ключови участъка в Югозападна България. По пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград между 313 и 356 км. От 6 до 20 часа ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност за по-добра видимост. Работата ще е поетапна във всяка лента, като трафикът ще преминава в свободната. По пътя за граничен пункт Гюешево-Кюстендил между километър 0 и 42 между 8 и 17 часа ще се почистват окопи и растителност. Няма да има ограничения за движението, но шофьорите трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На 29 юни, но през 1900-та година се е случило едно събитие, което е довело пък до друго още по-голямо събитие. Роден е Антуан де Сент-Екзюпери, човекът, който подари на света една от най-обичаните книги «Малкият принц». Още като дете, Антуан губи баща си и израства в сравнително скромни условия.

условия. Вместо обаче да се затвори в себе си, той развива огромно въображение. Обожава да рисува, да пише истории и най-вече да гледа небето. На едва 12 години той получава първата си възможност да се качи на самолет. Полетът трае само няколко минути, но променя живота му завинаги. По-късно той казва, че тогава е разбрал какво означава истинската свобода. Интересното е, че той никога не е бил отличен ученик. По-скоро е бил мечтател, човек, който винаги е гледал отвъд очевидното. Много любопитни неща ще ви разкажа за живота на Антуан де Сент-Екзюпери и за Малкият принц, заради който той става толкова известен. И по този повод днес във Facebook страницата на Радио Веселина ви питам, коя книга е променила начина, по който гледате на живота, и има ли история, към която се връщате отново и отново, защото всеки път откривате смисъл в нея. Заповядайте, пишете, коментирайте, ще се радвам да ви чуя на нашия ефирен телефон. Още повече усилието ви ще бъде възнаградено в петъчния следобед, когато някой от вас получава книга като подарък от нашите любезни партньори.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Най-добрият микс от песни звучи само по радио. Веселина Нина Николина и Огледал ни очаква след малко. С поглед към нашата Facebook страница, където днешният арт въпрос звучи последният начин. Коя книга е променила начина, по който гледате на живота? И има ли история, към която се връщате отново и отново, защото всеки път откривате нов смисъл в нея? Благодаря за вашите коментари и... Венета се включва днес и пише... Вашите слаби места на Уейн Дар, браво! Венета чете много наистина и винаги дава изключителни коментари. Продължете в този дух, защото пак ще напомня в петък, някой от вас получава книга като подарък за своето усилие от нашите любезни партньори. Аз ви разказвам днес за Антуан де Сент-Екзюпери, който е роден на днешният 29 юни през 1900 година и създава невероятната книга «Малкият принц». Тя е написана през 1942 и 1943 година, когато Антуан живее в изгнание в Съединените щати по време на Втората световна война. Любопитен факт е, че всички оригинални акварелни илюстрации в книгата са нарисувани лично от него. Той не смята у себе си за художник, но именно тези рисунки днес са неразделна част от магията на книгата. Първото издание дори не излиза във Франция. Заради войната книгата се публикува първо в Нью-Йорк, а французите я прочитат едва след края на войната. Днес «Малкият принц» е преведен на над 600 езика и диалекта и е сред най-превежданите книги в света. Продадени са над 200

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886

0: 22-60-60.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за интересния живот на Антуан Дю Сент-Екзюпери, който е роден на днешния 29 юни 1900 година. Малцина знаят, че той става известен първо като пилот, а чак след това като писател. През 20-те и 30-те години той лети по едни от най-опасните въздушни маршрути между Европа, Африка и Южна Америка. Самолетите тогава нямат модерна навигация и пилотите често разчитат единствено на звездите. Няколко пъти той катастрофира. Най-драматичният случай е през 1935 година, когато със своя механик падат в пустинята Сахара. В продължение на няколко дни двамата се лутат без почти никаква вода. От жаждата започват да виждат миражи и едва са спасени от бедуини. Именно това преживяване по-късно вдъхновява началото на Малкият принц, където пилотът катастрофира в пустинята и среща едно необикновено русо момче. Та заради

днешният Антуан Дю Сен-Екзюпери ви питам, коя пък е вашата книга, която е променила начина, по който гледате на живота и защо? Невероятни коментари, както винаги. Таня се включва и пише: може да звучи неочаквано, но книгата, която препрочитам с нови очи, е Пипи дългото чорапче. Като малка се смаех на лудориите й, а днес виждам най-великият урок – как да останеш свободен, да не робуваш на чуждото мнение и да си създаваш собствен свят, когато реалността стане твърде сива. Пипи ме учи на смелост и доза здравословна лудост всеки ден. Благодаря, продължете в този дух, аз ви давам още музикален стимул сега.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката.

0: Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Гледам те, побъркан като за двама. Жени край мене много, но като тебе друг.

На днешния 29 юни 1900 година е роден Антуан Дю Сент-Екзюпери. Малцина знаят, че той става известен първо като пилот, а чак след това като писател и автор на невероятната книга «Малкият принц». На 31 юли 1944 година той излита на разузнавателна мисия над Средиземно море и никога не се връща. В продължение на десетилетия никой не знае какво се е случило с него. Едва през 1998 година рибар открива във водите край Марсилия сребърната му гривна с името му. Няколко години по-късно водолази пък намират останките от самолета. Така повече от половин век след изчезването му светът най-сетне получава отговор на една от най-големите литературни загадки. Но може би най-хубавото е, че самият той остава жив чрез думите си. Неговата мисъл, най-същественото е невидимо за очите, продължава да вдъхновява милиони хора и до сега. Благодаря ви за прекрасните коментари, които споделихте с мен чрез нашия ефирен телефон и Facebook страницата ни. Така в петък някой от вас ще получи подарък като книга от нашите любезни партньори. А сега още интересни събития. Включи се в играта на радио Василина Ивинен и СПА комплекс Старосел. Отговори на въпроса: коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Чепката, сока или студено пресованото гроздово зърно? Регистрирай се за участие с верен отговор на нашия сайт radiovaselina.bg и на 3 юли четирима от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов съобщи, че се обсъжда нов подход при разследване на катастрофи с средно и тежко пострадали, освен водача и автомобила, да се обследват пътят, мантинелите, билбордите и крайпътната растителност. Целта

0: всички фактори да участват в анализа, така че при тежки инциденти рискът от фатални последици да бъде намален. Калоянов подчерта, че пътната безопасност е споделена отговорност между множество институции, гражданите и образователната система, като делът на МВР е едва 20-30%. Извършен е анализ на катастрофите по време, място и причини, както и на наложените глоби, на чиято база са предприети мерки. Темата се засили след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Ямбол, при която камион премина мантинелите и причини смъртта на две деца и бащата на едното от тях. Столичната община започва раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика и финансира районните администрации за откриване на още пунктове в града. В Красна Поляна вече работят 4 локации, а други райони предстои да обявят своите точки за раздаване. Наред с временните пунктове в София има над 190 обществени чешми с свободен достъп до вода. Като мярка срещу високите температури, общината извършва оросителни дейности след 13 часа днес и утре на 58 ключови булеварда, улици и площади, за да намали нагряването на настилките и ефекта на градския топлинен остров. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие, като под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги и заведения. Инспекторите ще правят контролни покупки, като таен клиент ще следят за реално отчитане на оборотите и за изследване на касови бележки. Проверките обхващат и наемането на сезонни работници, дали са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. Националната агенция за приходите напомня, че всеки клиент има право на касов бон при покупка, а при нарушение може да подаде сигнал или да провери фискалната бележка чрез мобилното приложение на агенцията. 5 души загинаха при стрелба в германска провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Штаде с 50-хилядно население. Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен. Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че районът остава опасен и призовават хората да не се приближават. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Световното първенство постави нови рекорди по посещаемост в разширения си формат. Според FIFA 72-та матча от груповата фаза са привлекли 4 644 549 зрители или с над 1 милион повече от САЩ 94-та. Въпреки това средната посещаемост остава по-висока през 1994-та. Отчетен е и голмайсторски рекорд 215 гола или 3 на матч спрямо 179 гола или 2,8 на матч през 2022. В турнира участват 48 отбора и 999 играчи, като канадецът Алфонсо Дейвис става символичният 1000 играч, който влиза в матча срещу Южна Африка. FIFA съобщава и любопитни данни за консумацията на стадионите. Продадени са 2 милиона и 800 хиляди бири, почти 1 милион бутилки вода и 300 хиляди хот-дога. Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще остане слънчево и горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток североизток. Максималните температури за страната ще са между 34 и 39 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Утре от 7 до 14 часа и 30 минути ще има временна промяна в движението на автомагистрала Тракия в платното за София между 83 и 87 км. Причината е премахване на крайпътна растителност. Поетапно ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Плевен за девети път ще бъде домакин на фестивала за куклено изкуство за всички възрасти Шарено петле. Всички приятни подробности по тази тема ще научим днес от моят гост Иван. Здравейте и добре дошъл!
1: Здравейте!
0: За мен самата и нашите слушатели ще бъде приятно вие самият да се представите.
1: Аз съм Иван Жунтовски, актьор в драматично куклен театър Иван Радоев, град Плевен. Завършил съм актьорство за куклен театър и от 3 години вече съм част от трупата на театъра.
0: Звучи чудесно. А как се стигна до този фестивал? Чия беше идеята да ви върна малко назад и какво ще се случи сега?
1: Фестивалът се организира за 9-та поредна година. Той се осъществява благодарение на община Плевен, драматично куклен театър Иван Радоев, арт офис и регионалния исторически музей в Плевен. Идеята за създаването на този фестивал е заради това, че преди 27 години е имало такъв фестивал в нашия град, хора и кукли, тъй като ние тогава сме имали куклен театър и той е бил така доста от

0: утвърден и известен в България. След закриването му обединяват два с театъра и ставаме драматично куклени. Всъщност тогавашният директор на театъра Васил Василев и община Плевен решават да възстановят един такъв куклен фестивал в нашия град. И вече за девета поредна година той продължава да съществува.
1: А защо се нарича Шарено петле? Отговорът на този интересен въпрос ще чуете от моят гост след две песни. Време, останете с нас.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Дългия.
1: Днес гостуваме в Плевен, защото градът за девети път ще бъде домакин на фестивала за куклено изкуство за всички възрасти, наречен Шарено петле. Мой гост днес е Иван Жунтовски, който е актьор в драматично куклен театър Иван Радов и ни разказва за този фестивал. Има още какво да чуем от него сега. А защо се нарича Шарено петле?
2: Сградата на кукления театър в Плевен, която се е намирала близо до общината, е имала горе на кулата ветропоказател, който е бил във формата на петле. И всъщност това е бил така един символ за града ни и за това всъщност организаторите на фестивала решават да го кръстят именно Шарено петле като символ на кукления театър на град Плевен.
1: И какво ще се случи тази година на този фестивал? Кога ще бъде откриването? В колко дни?
2: Фестивалът ще се проведе от 30 юни до 5 юли. Откриването е на 30 юни в 18 часа пред театъра. Програмата е доста разнообразна. Имаме сутрешни спектакли от 10 часа в Историческия музей, следобедни ателиета за децата от 16 часа, представления на камерната сцена на драматично куклен театър Иван Радов в 18 и вечерни представления, които са и семейни за цялото семейство от 19.30 на голяма сцена на театъра. Ще се съберем и ще играят най-различни трупи от цялата страна, частни, държавни театри, така че ще е един наистина празник за града ни и за кукления театър в цяла България.
1: Самият фестивал има ли конкурсен характер? Отговорът на този въпрос след най-добрият микс от песни. Ето е и поредната песен тук.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
5: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4-ма от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И отново ставаме в Плевен, където градът ще бъде за девети път домакин на фестивала на куклено изкуство за всички възрасти, наречен Шарено петле. За това разговаряме с Иван Жунтовски, който е актьор към драматично куклен театър Иван Радов. Има още какво да чуете от нашия разговор сега.
2: Самият фестивал има ли конкурсен характер?
3: Не, фестивалът няма конкурсен характер. Всичко е приятелски, играем, забавляваме се, радваме децата и така, наистина няма никаква конкуренция, състезание, всичко е просто един празник.
2: Иван, благодаря за това, което ни споделихте, и сега може да поканите нашите слушатели да бъдат ваша публика.
3: Разбира се, каним всички плевенчани и гости на града от 30 юни до 5 юли в театър и в историческия музей. Входът е свободен с покани, които могат да бъдат взети от касата на театъра всеки ден до края на фестивала, така че ви очакваме.
1: Благодаря много за този разговор и успех на фестивала в Плевен. Следващата песен е за вас.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
7: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Аз съм твоето лошо и

Това е радио Веселина. Само тук звучи най-добрият микс от песни и ще го докажем за пореден път с класиката, която идва само след малко. Васил Найденов и Телефон на любов. Благодаря ви за приятната компания в днешния 29 юни, Петров ден. Прекрасен понеделник ви пожелавам, а вечерта ще бъде още по-хубава, защото след 18 часа и последните новини тук започва предаването Честито с вашите поздрави и хубавата музика, която избирате вие. 11 минути до новините, от мен пожелания за прекрасна вечер и до утре след 3 следобед в поредните арт усмивки.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Последният от американските военни самолети, разположени на летище Васил Левски, е излетял вчера около 14 часа. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Така мисията на американските самолети в България официално приключва в съответствие с решението на Министерския съвет, срокът да бъде до 30 юни. Самолетите, цистерни и транспортната авиационна техника на военно-въздушните сили на Съединените американски щати пристигнаха у нас през

0: втората половина на февруари след нота от съюзниците. Първоначалното разрешение беше до 31 май, а кабинетът Радев го удължи до края на юни. Стоянов подчерта, че партньорите са спазили българското решение и са уважили позицията на страната. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявиха, че ще подкрепят бюджет 2026, само ако правителството поеме ясни ангажименти за реформи и ограничаване на разходите. Според Кирил Домощиев, бюджетът за тази година вече е предопределен от изпълнението на първите 7 месеца, а ключови мерки за намаляване на публичните разходи са изместени към 2027. Въпреки това, организацията оценява като положителни стъпки премахването на автоматичните увеличения и задължението всички да плащат осигуровки. Работодателската организация поставя 6 условия за подкрепа, сред които ограничена индексация на заплатите в бюджетния сектор, ускорено въвеждане на мълчаливо съгласие в административните режими, подготовка на списък с обекти за концесии или приватизация и премахване на всички автоматични механизми за нарастване на разходите. Български пощи ще въведат такса за обмяна на левове в евро от 1 юли. Таксуването ще важи за всички суми, обменяни в пощенските станции, като размерът е фиксиран според стойността на транзакцията. До момента български пощи обменяха левове в евро безплатно в населените места, без банкови офиси. Съгласно националния план за въвеждане на еврото, така са били обменени 289 млн. 142 550 лева. Услугата ще продължи, но вече срещу такса и с дневен лимит до 1000 лева. За обмен между 1000 и 10 000 лева ще се изисква предварителна заявка от 3 до 5 дни по-рано в един от 954-те определени пощенски клона. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Хиляди фенове чакаха на опашка с часове в жегата на Майами, за да се възползват от рядката възможност да видят оригиналния трофей на световното първенство по футбол. Купата, изработена от 18 каратово злато, е по проект на италианския художник Силвия Газанига. Тя представлява две човешки фигури, които държат земното кълбо. Трофеят, който замени купата Жул Риме през 1974, обикновено се съхранява под строга охрана в Цюрих и се показва пред публика само от време на време. На събитието присъства и участникът от световното първенство през 2006-та Марко Матераци, който стана шампион с Италия. Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще остане слънчево и горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 34 и 39 градуса. Утре 30 юни около 10 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно на Дунав мост при Русе, като се възстановява двупосочното преминаване за всички превозни средства. Днес приключват финалните дейности последния затворен участък от 320 метра посока Румъния. След 30 юни работата по обекта продължава по долното строене, опорите и металната конструкция, но това няма да влияе на движението.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Здравейте, днес на Петров ден бързам да честитя празника на всички именници, които празнуват на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, а това е началото на честито с дата 29 юни. До 22 часа ви избирате музиката и заедно поздравяваме хората, които обичате. Честит празник на всички, които носят имената Петър, Петя, Павел, Павлина, Камен и въобще всички производни. Бъдете здрави, щастливи, обичани и да ви е хубав празник в нашата компания. Вие избирате музиката и се поздравявате на 0878-801080, както и в нашия сайт radioveselina.bg. Тони Дачева дава старт на предаването тази вечер. Петър Румяна Думаше, нашият поздрав към всички вас, които сте на честотите на Радио Веселина. Хубава вечер!

10. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Честито продължава с Лили Иванова. Ще чуем за тебе. Бях след рекламите Лия, Лятна история и песен на Халит Бешлич, Милецка. Поздрави специално от непознатата 13 за Петя Ангелова от Свищов. С пожелание за здраве и късмет. Искате Силвар и Анелия. Ще чуем тази песен до края на този час. От Гошо, специални поздрави за най-лудия транспорт, Бат Владо, Ястребовския звяр, да дава газ, че ракиено време е вече, това пише Гошо. Със следващите песни поздравяваме специално и всички пловдивчани, за всички, които ни слушат там, от Диан Терзиев, да са живи и здрави и приятна вечер. Диан избра за тебе бях на Лили Иванова. Симона пък пише: тате, много те обичам, липсваш ни, те чакаме с нетърпение. Всички песни нека да звучат и за обичания тате. Добър вечер, вие сте.
1: Ало, добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Може ли да включим едно детенце на живо или не може?
0: Вие сте на живо, да, слушаме ви.
1: Ето я.
2: Ало, здравейте.
0: Здравей, как се казваш ти?
2: Ани.
0: Ани, кого искаш да поздравиш? Ани, на колко годинки си?
2: Почти на
0: 6. Почти на 6? Голямо момиче, да. Вече. Добре, кажи кого искаш да поздравим сега.
2: Баба.
0: Как се казва баба?
2: Пепи.
0: Баба Пепи. И празнува имен ден днес, нали? Баба слуша ли? Я ми кажи така само на мен. Слуша ли те, баба? Слуша. Добре, какво ще ти пожелаш?
2: Може ли песента за Бяла роза?
0: Може, разбира се. За баба Пепи може Бяла роза. Какво ще ти пожелаеш ти от ефира на радио Веселина?
2: Много здраве, щастие, късмет.
0: Жива и здрава да бъде и ти да я слушаш много.
2: Благодаря.
0: Приятна вечер, след малко ще чуем и Бяла роза. Галин иска да поздрави всички именици, които празнуват с любимото радио. Тони Дачева, Петър Румяна Дума, ще започнахме с тази песен, така че ще продължим сега и с още хубава музика, избрана от вас. Ивана поздравява бившия си приятел Илиян и му пожелава всичко най-добро. Още поздрави специално за Катето. Честит рожден ден, здраве и успехи от цялото семейство. Вие сте, добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Заповядай.
3: Мога ли да поздравя брати на Марияна Димитрова Петрова от село Братя Кунчевин? Нали, брати и Петю има имен ден.
0: Добре.
3: Всички, които носят имената Петър, Павел, Петя, и всякои произволни имена, да ги поздравя с имен ден на Веселин Маринов.
0: Може, ще чуем и тази песен, как се казваш ти?
3: Аз ли Янко Панчер ще казвам.
0: Добре, Янко, приятна вечер ти пожелавам.
3: Лека и спорна работа ви желая на вашия ти.
0: Благодаря ти от сърце. Слушаме Лили Иванова и за тебе бях.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Имаме за краси. Класа за вашата маса.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Лия, слушаме Слятна история и поздравяваме специално Розалия с пожелание за всичко най-хубаво и приятна вечер и за едно хубаво и весело лято.

0: Тони Стораро ще слушаме с песента за една жена. След рекламите е пожеланата песен на Славка Калчева «Бяла роза» и имен ден на Веселин Маринов за всички именици, празнуващи днес на Петров ден. От колегите специални поздрави за Бат Ганчо, най-бързия транспорт в село Бояджик. Да бъде жив и здрав, много успехи и късмет му пожелават колегите. С следващите песни отправяме поздрави и от Боги, специално за Кико и за Коце, да бъдат живи и здрави. Тони Стораро за една жена, пожелана песен за... скъпата съпруга Живка. От бате Генчо са поздравите. Много те обичам, Живе, пише той. Моля те, върни се при нас с децата. Прощавам ти. И за нея специално песента за една жена от Генчо с много, много обич. Добър вечер. Не разпадна се връзката тук. Ще опитаме отново след секунди. 0878801080. Телефонът, който ни свързва. И сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Така имате възможност да се поздравите в честито. Добър вечер.
1: Добър вечер, Денислав. Здравей, приятели. Пепи, Борисъм.
0: Слушам те, Пепи. Здравей.
1: Поздрави за теб, за целия екип, за всички хубави хора, които празнуват и за всички тези хубави хора, които поздравиха.
0: Добре.
1: Каквато песни избереш? Ако не съм нахален, може и всички.
0: Нека да са всички песни за теб. Хубав
1: Добре.
0: Празник. И Вайла пише, обичам те от тук до края на света и обратно. Завинаги заедно, липсваме.

Писваш ми към нейния любим са адресирани тези думи. Не пише как се казва той, но той със сигурност ще се досети. Тони Стораро сега за една жена, специално за всички празнуващи.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добри от миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl+. Литър и половина изворна вода за 20

0: 45 цента и 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит. Ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
5: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
6: Стресът има много лица.
7: Закъснявате.
8: Викате в училище.
6: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
9: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще остане слънчево и горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 34 и 39 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Продължаваме с Анелия и Силвър след 100 години. Вики с роден ден. Поздрави специално за Петя Ангелова от Свищов. Здраве, късмет и всичко най-добро от непознатата 13. Честит рожден ден и на Сашо от семейството и всички близки. Бъди жив и здрав. И за Илин от Горски. Пожелание за приятна вечер. Стефи Илиева пише: обичам те много, мила мамо. Искам вече да си идваш, липсваш ни. Специално за вас след 100 години. Анелия и Силвър.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: На Петров ден продължаваме с вашите музикални желания и поздрави в честито по радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав. Очаквам ви на 08-78-80-10-80, както и в нашия сайт radioveselina.bg. В следващия час песните са избрани от вас. Ето и какво ще слушаме до 20 часа. Румяна с две очи разплакани, Димана Мома Хубавица, Искате Емилия и Борис Дали обичай ме, Мирела с Бам-бам-бам. Ще чуем още и Мамино злато на Надица Демов.

участва във втората половина на часа. Лили Иванова с Ветрове, Азис обичам те, Лефтери с Пантазиси, Магапас и още Софи Маринова с Онзи фатален ден, Времето лекува на медии и Бате Василе, една песен на Ивелина Колева в дует с Здравко Мандаджиев. От тук нататък редим музиката след 8 вечерта, така че имайте го предвид. Ако избирате любима песен, поне един час трябва да изчакате, за да дойде редът и... Две очи разплакани. Посланието обичам те много, Мерили, с теб съм в този труден момент. От Илиян, от Горна Оряховица. Поздрави с много, много обич. Бъдещата госпожа Йорданова също ни пише, за да отправи едно послание от нашия ефир. Обичам те не само заради това, което си, а и заради това, което ставам, когато съм с теб. Ти си моят дом, моята надежда и любовта, която ще нося в сърцето си винаги. За нейният любим много, много целувки. Нели поздравява Венци, дано всичко е наред, пише Нели, и му пожелава всичко най-хубаво, здраве, щастие и много, много късмет. Поздравяваме Весо, Киро, Ицо, за Сен и за най-новото попълнение Габо. От Коце са поздравите. Живи и здрави бъдете. Следващите песни нека да звучат специално и за вас. Румяна слушаме сега и Две очи разплакани.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Надица Демов, Мамино злато, Мирела, бам, бам, бам и Обичай ме на Емилия и Борис Дали. Това са следващите песни, които ще слушаме в честито. Емилия пише, обичам те не само заради това, което си, а заради това, което ставам аз, когато съм с теб. С много, много целувки от Емилия за нейния любим песента Обичай ме. Ще я чуем след малко. Бам, бам, бам на Мирела. Специално за Галена Йорданова от нейният любим Радосвет. С много обич и много целувки. Поздравяваме също и най-обичания комбайнер в село Стоилово и Вода. Това е Борис. Бърза и безаварийна жътва, че морето ни очаква. Виолета е написала това послание към него и го поздравява с много, много обич. Отправяме поздрави и от Йорданови по 3. Ти си моето спокойствие, моята сила и най-голямата ми любов. Обичам те, остани до края. Това са думите към любимия човек. Честити мен ден и на Пешо от село Дръмша. Да бъде жив и здрав, да ни радва и слуша още 100 години. От дъщеря му Поли и внучката Стефи с много-много обич. Поздрави и за него. Да чуем и слушател в ефир сега и продължаваме с музика. Здравейте!
1: Добър ден, тях че не мога да се свържа с вас.
0: Успяхте? Господине. Слушам ви.
1: Да, най-после. Един поздрав от Пати Шексаре за Ники Ужасаре с тая новата надара Бамбарамба.
0: Добре, само че след 8 ще я чуем тази песен.
1: Да, защото аз нов се поръчах да е, но така не ги чух.
0: Ами може би не е имало време за тази песен, но ще я пуснем малко по-късно специално за вас.
1: От Горна Митрополия, да знаете.
0: Живи и здрави да сте, поздрави на Горна Митрополия.
1: Мерси, подобно.
0: Приятна вечер. Оставаме сега с Емилия и Борис Дали и Обичай ме.
2: Радио Веселина.

0: Дилер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-1080. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Лили Иванова, Ветрове. След това слушаме и Азис, обичам те. Здравейте, не е прекъсна връзката. Поздрави от Денис за неговата жена Лора Джаджарова. Обичам я и да дава газ на баничарката. Това са пожеланията от Денис. А Ветрове, избрана песен от Мартин за Павката и за секретарката. Павка, честити мен ден, да си жив и здрав, да оправим колата и Петър да не те ядоства. Това е пожеланието от Мартин, специално за Павката. Нещо на Азис иска и Горското, за да поздрави Камелия Мирославова, физиката. Да бъде жива и здрава, песента на Азис обичам те, ще звучи специално и за нея. Здравейте, вие сте, добър вечер.
1: Здравейте, радио Веселина, радвам се да ви чуя на този хубав празник и в тази голяма жега.
0: И аз се радвам да ви чуя. Къде ни слушате вие и как се справяте с тази жега?
1: Ние сме, моля?
0: Как се справяте вие с тази жега?
1: Еми, как се справяме? Долу горе...
0: Добре.
1: На ладовина подореха и така. Искам, може ли ви... Попитам за този хубав празник Петровен. В момента на живо ли съм?
0: На живо си. Кого искаш да поздравиш?
1: Искам да поздравя моя брат, който се казва Петър. Петър Младенов Младенов.
0: Добре.
1: Аз съм Мартин Младенов Младенов, неговия брат. Да е жив и здрав. И така, искам със следващите песни. Не искам... Специален поздрав да му отправям.
0: Добре, Марти, поздравявам.
1: Може, ако нещо сръбско, нещо... Ако имате нещо на Цеца.
0: Ще има и на Цеца, да, малко по-късно след около час.
1: Добре, благодаря ви много.
0: Жив и здрав бъди.
1: Чакай малко, извинявай. За Петър Младенов, Младенов, и за Туцко от Дявола, те са в Централния Софийски затвор.
0: Поздравяваме
1: ги. Да се чувстват, поздравяваме.

0: прави поздрав с честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

0: Продължаваме с Лефтерис, Пантазис и Магапас, както и Софи Маринова, Сонзи и Фатален ден. Специални поздрави за моето момче, обичам те, Блажи, много ми липсваш, от радост за тези думи, с много-много целувки. И още поздрави специално от Джиговска, обичам те и съм до теб, през всичко липсваш ми. За нейния любим човек с много-много обич. Александър Доспадски от Велинград също се включва с поздрави по случай рождения ден за скъпия приятел господин Тодор Озунов от Велинград, за всички приятели и именници и сънародници, за екипът на Радио Веселина. Най-добри пожелания от Александър. Емилия Йорданова пише: щастието за мен има твоето име. Обичам те безкрайно много и съм до теб. Със следващите песни отправяме поздрави също и за Веско по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от цялото семейство. Добър вечер, заповядайте. Добре, отказахте се тук. Поздрави с песента "Онзи фатален ден" за Валентин Борисов от село Брястово, община Нова Загора, от съпругата му Юлия Борисова, с много обичи от сърце, много здраве, щастие, усмивки и сбъднати мечти му пожелава тя. Да чуем слушател в ефир сега. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер, искам да поздравя моя мъж с следващите песни до краят на вечерта и да му кажа, че сме до него във всичко и ще го преминем заедно.
0: Как се казва той?
1: Стефан.
0: За Стефан, добре. Поздрави, а вие сте?
1: Емилия.
0: Добре, Емилия, поздравяваме го, живи и здрави бъдете.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Слушаме сега Магапас. Магапас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: До края на този час остава да чуем Времето лекува в изпълнение на Меди и Евелина Колева и Здравко Мандаджиев, Бате Василе. Специални поздрави за рожденика Ангел Маринов с пожелание да бъде здрав, много щастлив и успешен от всички негови колеги. Всичко най-добро и весел празник. Поздрави и от Симона за всички влюбени от Сливен, квартал Сини камъни. Всичко най-добро им пожелава Симона. Много щастие, любов и приятна вечер. Поздравяваме също и Миро по случай рождения ден. Здраве и успехи от цялото семейство. Вие сте, здравейте.
1: Здравейте, искам да направя един поздрав.
0: Направете, за кого да бъде?
1: За двамата братчета и техните приятели, да бъдат много здрави и всичко ще е наред.
0: От кого са поздравите?
1: От Мария.
0: Добре, Мария, поздравяваме ги специално.
1: Благодаря.
0: Живи и здрави да са. Поздрави и за Асен. По случай рождения ден, много любов, щастие и

изпъднати мечти от родителите и от цялото семейство. Честитим празника и на Петър. Честитим ден, здраве и късмет и с гордост да си носи името от семейство Стоянови с много, много обич. Меди слушаме сега и Времето лекува.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на Радио Веселина. Това е честито днес на Петров ден с мен. Денислав, телефонът за вас 0878-80-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. До 9:15-20 минути са избрани вече песните от вас, така че редим музиката в последните така 40 минутки на предаването. Да чуем сега и слушател в ефир. Здравейте!
5: Привет, може да направим ли поздрав за Пепи Устинската, да му чете и неделен с песента на Кондио Жив съм.
4: Кондио Жив съм. Може към 9:20 някъде ще звучи тази песен. От кого са поздравите?
5: От приятел му и от най-добрия приятел съм аз.
4: Добре. Жив и здрав да бъде, поздравяваме го, приятна вечер на вас. Сега, лепа време и отвори се небо, Дара Банга Ранга, така продължаваме. Петров тук си е поръчал песен, питаме дали ще я пусна. Да, ще я пусна, но малко по-късничко, че така много-много песни има поръчени за напред. Марчето поздравява Коце и Кико и им казва, че много ги обича. От Найденова поздрав за М. С много-много целувки. Следващите песни звучат специално и за Жоро по случай рождения ден. Да е здрав и много-много щастлив от цялата весела компания. Обещахме лепа брена с Отвори се небо. Ще я чуем само след секунди. Не пропускайте да станете част от концерта на Лепа Брена. 26 септември е датата, която трябва да си запазите в календара. 19 часа, зала Арена, 4 осмици, София. Билети може да закупите на сайта на Радио Веселина, както и онлайн на купибилети.bg.

Не пропускайте Лепа Брена Шоу, един невероятен концерт, за който дълго ще се говори. Станете част от него и се насладете на хитовете на Лепа Брена.

Четете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Бангаранга и Дара слушахме, а сега продължаваме с новата песен на Преслава, Розовите очила. След това ще чуем и Мирослав Илич, Крио те крио, както и Николай Славеев с Македонско девойче. Христо Лазаров пише: поздрав за певицата Петя по случай имения ти ден, да е жива и здрава, дълги години да ни радва така с хубави песни. Преслава и Розовите очила след малко. Мама Вери поздравява любимите си момчета, бъдете силни, много скоро ще бъдем заедно, им казва тя от ефира на Радио Веселина. Крио те крио, специални поздрави от семейство Димитрови с тази песен за Петя Димитрова по случай днешния празник, с пожелания за здраве, щастие и много успехи, а на екипът на радиото лека работа и хубава вечер. Благодарим сърдечно на семейство Димитрови. Да чуем слушател сега, здравейте.
1: Деси, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Имаме ни жестари, млади кубайнери, шофьори, искам да ги поздравя, бе.
0: Давай да ги поздравяваме.
1: В момента жидат сега на блока и най-малкият, най-младият патрон.
0: Така.
1: Казва се Ергюн Незад.
0: Добре.
1: Има много кубайни, шофьори има двама, Елен и Левин.
0: Така, и за тях поздрави, добре.
1: С една хубава турска песен казаха на мене: аз съм Буча Амет от тело Ястребо Русенско.
0: Живи и здрави да са, тази песен обаче я нямаме, но пък всички следващи песни нека да звучат специално за тях. Сега Преслава и Розовите очила.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция.

0: Total Ecovent. Климатикът, който мисли за вас.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Слушаме македонско девойче с тази песен Преслава и компанията от Рибарица, която се намира в Гърция. Поздравяват всички от Радио Веселина, специално и Ани, Марин, Любомир и Марина. Да сме здрави и все така весели, пише тя. Само Левски за вас звучи тази песен.

0: Весна Змияната и Дино Мерлин ще слушаме сега с песента Юрговани. Веднага след това VBNT 1100, пожелана песен от Свилен за неговата благоверна, безукорна светлина. Светла, бъди ми здрава, това и пожелава Свилен с много-много обич. Юрговани за Кирил и Асен от 203-та база. Кораши поздрави от Владислав са специалните поздрави към тях. Сръбска песен иска и Румяна Каменова Николова. Тя поздравява сестра си Соня от фамилия Бомбови от село Бела Рада, Видин. Всичко най-хубаво желаем и на нея. Много здраве и късмет. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, де си прекъсна нещо и можахме да се докажем, бе.
0: Давай, какво пропусна?
1: Да, от село Ястребо, Русенско, комбайнерите.
0: Добре. Така.
1: В момента женят шофьори Ергюн, името на старшата патрона. Ерен шофьор, Евген шофьор. Искам се една хубава песен, те са на блока, ама те слушат, има ли радио, каза.
0: Добре, поздравяваме ги.
1: Орхан Мурат.
0: Нещо на Орхан Мурат.
1: Вуйчо, амето цяло Ястребо.
0: Добре, хубава вечер ти пожелавам.
1: Също и на вас, приятна работа.
0: Всичко добро. Поздрави от Мони с думите. Най-хубавото място на света е там, където сме заедно. Но към кого са поздравите, не става ясно. Те си знаят. Коце Кико и Мария поздравяват с много обич мама Вери. Честит рожден ден, да бъде здрава, благословена и много-много щастлива. Стенли тук иска две песни, които обаче няма да можем да пуснем. Не разполагаме с тях. Стенли, но пък те поздравяваме с следващите песни. Приятна вечер ти пожелавам и всичко най-добро. Здравейте, вие сте.
2: Добър вечер, най-после. Това ми е любимото радио. Обажда се Елена Ташко от град Пловдив.
0: Така.
2: Имам повод. Искам да подаря семейство Христи, ако може да ставя нагоре. Това са моите деца от Германия, които се завръщат на българска земя. Казаха преди 4 часа.
0: И добре. 4
2: часа стакам внуците. Михаил и Теодорка. Носталгия за Глория.
0: Глория и носталгия, да, след 9:30 ще прозвучи и тази песен. Приятна вечер ви желая. Слушаме сега Юрговани.

Телефонът за вас 087-8-80-10-80. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав. Продължаваме сега с Анелия и Константин. Нямаш мене. След това слушаме и Антонис Ремус с песента Лене. Тази песен си е пожела Емо. Пожелаха си я. Емо и Явор, здравейте, пишат те. Поздрав за колегата Павлин по случай днешния му празник. Да бъде жив и здрав и много успехи в службата. На радио Веселина приятна и лека вечер. Благодарим на Емо и на Явор. Нека и за вас да звучи тази песен. Поздравяваме също и Петър Георгиев. Честит имен ден, здраве и успехи. И за Петранка Филипова. Да е здрава и щастлива. Песните до края на предаването вече са избрани, така че спираме с музикалните желания, тъй като няма да ни остане време да пуснем повече песни от тук нататък, които така са избрани от вас. Нещо гръцко иска Димитър. Много поздрави за клюкаря Мариан Колевски от село Шипково Троянско. И за него отправяме поздрави. Нещо гръцко ще има след малко на Антонис Ремус. Песента Лене, нека да звучи и за вас. И още поздрави с песента Нямаш мене от Петров. Той пише: добър вечер, Дени, може ли да пуснеш тази песен? Благодаря, поздрави за теб и за всички слушатели. Пускаме я само след секунди. Поздравяваме също и Деси. Честит рожден ден, здраве и успехи от Мартус. Много, много целувки.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
4: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
5: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Руслан Малинов и Горе на черешата ще слушаме сега, след това и Цеца, Жарила съм жар. Очаквам ви на 0878-801080 и в нашия сайт radioveselina.bg. Преслава пише: поздрави за нашата компания от Рибарица, Ловешко, за Аничка, Любомир, Марин и Марина, да сме здрави и щастливи. Пожелаваме ви го от сърце. Горе на черешата нека да звучи специално и за вас. Петров пише: надявам се сега да си намерила спокойствието и щастието, което аз не успях да ти дам. План, скица, основи вече ги няма. За неговата любима най-вече.

Вероятно е това послание. Румяна Николова поздравява сестра си Соня Бомбовата от Бела Раде, от Португалия. Всичко най-хубаво и късмет. Няма да ни остане време за Сашо Романи обещание. Следващите песни нека да са за вас. Слушател, да чуем сега. Здравейте, вие сте. Заповядайте. Не, разпадна се връзката. Добре. Мартина пише: за най-прекрасната приятелка, обичам те и винаги бъди усмихната. Поздрави отправяме също и за Сашо по случай рождения ден. Здраве и късмет от цялото семейство. Горе на черешата с тази песен поздравяваме и Светлю и неговата весела компания. Хубав купон тази вечер и всичко най-добро. Поздрави и за Румяна Александрова. Здраве и успехи от съпруга ти Ники. Слушаме Руслан Майнов. Горе, горе!

0: 9 часа остава време за една песен и тя ще е на Галин и Максим. Пак съм пиян. Специални поздрави от папката и началника. Няма да останеш без поздрав, маги, пишат те. Да си жива и здрава и хайде на здраве. От Роси, специално за Пандио, с пожелание за лека нощ. Обичам те, любов моя, и много ми липсваш. Това е написала Роси. А Марио Дойчев, Марио и Галя Дойчеви поздравяват сина си Петър Дойчев. Жив и здрав да бъде и късмет в всички начинания нека да има. Поздравяваме и от името на Любо и Марин. Те пишат за нашите гугутки, които много обичаме, и само Левски от Рибарските тигри и техните тигрици. Весела вечер пожелаваме и на вас. От Гюзде специални поздрави за Невин и Джагич от Момчилград. На здраве от Гюзде. Всичко най-хубаво и приятна вечер желаем и на вас. Да чуем и слушател сега. Здравейте, не е прекъсна връзката. Мария пише: искам да поздравя любимия ми на моя живот, с когото сме вече 4 години заедно. Пожелавам още дълги години заедно в добро и зло. Обичам те, Красимир Тричков от село Ивайло. За Краси от Мария. Поздрави с много, много целувки. Ще опитам пак с телефона сега да се чуем в ефир. Здравейте!
1: Здравейте, искаме да поздравим дядо Пешо от село Падеж, Бобевър.
0: Добре, за дядо Пешо специално, от кого са поздравите?
1: За дядо Пешо от цялата компания и от комшиите, да е жив и здрав и много късмет. Една народна песна, ако може и така.
0: Ей, сега след малко, след една песен следва Румяна Попова, нека да звучи специално за дядо Пешо.
1: Добре, да, и лъвши.
0: На здраве на цялата компания, бъдете живи и здрави, слушаме сега Галин и Максим и пак съм пиян.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Ето ни вече и в последния час на Честито за тази вечер на Петровден. Аз съм Денислав, вие се поздравявате на 0878-80-10-80 и в нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
4: Значи, да се представя, казвам се Милен. Искам да поздравя сестра ми Петя.
3: Добре, Милене.
4: От град Силистра. Аз разбрах, че песните са избрани. Не знам.
3: Да, какво ще ти пожелаеш на Петя?
4: Да е жива и здрава и да има късмет и да се намери работа. Не може да се намери работа. Не знам кой ще прави. Аз съм и брат на нея. Не знам.
3: Пожелаваме го от сърце. Жива и здрава, да е хубав да е празника и всичко да и се нареди така, както трябва.
4: С която песен ви решите я поздравите.
3: Поздравяваме с всички песни и всичко най-добро желая и на вас. Ще слушаме Румяна Попова там, дека има високи чердаци и след това Слави Трифонов Стиси. С тази песен честитим имения ден на моята любима Петя, Дана Илова от Голяма Желязна. Много я обичам, тя е моето всичко. Това гласи поздрава, направен на сайта radioveselina.bg. Следващите песни специално и за Гюзде от Момчил град, от Татко Голит. Бъди жива и здрава и все така да ни радваш. Обичаме те много, е написал той. Блейк се включва в Гърция, съм пише. Те пият и не ме разхождат, а сами искаме на плажа. Блейк, пожелавам ти утре да те заведат на плажа и така на разходки. Разбира се, весело лято и хубава ваканция на цялата компания. Стоян Андонов поздравява шофьорите, които са закъснели в село Воденичене, Ямболско, с чупените камиони, бързо да ги оправят. Приятна вечер желаем на тях. Йорданка Йорданова Маринова поздравява Стеф.

Йорданов, до теб сме. Пред всичко обичаме те. Това е посланието от нея. Румяна Николова пише от компанията от Португалия за Фернандо, Перейра и Румяна. Всичко най-хубаво пожелаваме и на вас. Марина поздравява Любо и Марин на мехурите за Преслава Лудата. За Ани и за Марина поздрави от Гърция. Предупреждаваме мъжете си, че се гори. Ми да ви мажат тези мъже. Приятна почивка и на вас. От Мравчето специални поздрави и благодарности за гостоприемството на Гулит, Джагич и Гюзде. Много ги обичам, пише Мравчето. Специални поздрави със следващите песни и за Йордан. Честит рожден ден, много здраве и късмет от цялото семейство. Слушаме сега Румяна Попова и там, дека има високи чердаци.

0878 80 10 80. Телефонът за вас. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Емилия ще слушаме с Българи и юнаци. След това и Илиан, Happy Birthday. Много слушатели си пожелаха тази песен. Сега започваме с поздравите с песента Happy Birthday. Честит рожден ден на дядо Джемил от Хасково. Да бъде жив и здрав. Най-вече послушен. Обичаме те. От Елиса тези пожелания. Поздравяваме с тази песен и Пламен Петков. Желаем ти здраве, то е най-важното. Любов, тя е смисълът на живота и пари, за да ти е по-леко на душата. Честит рожден ден от цялото семейство за Пламен Петков, специално песента на Илиян. А с тази песен поздравяваме и Криси от село Мокриш, която става на 15 години. Честит рожден ден, да бъде жива и здрава и много щастлива. Весел празник от мама Люси, тати Янко, баба Здравка и дядо Иво. Ще чуем и Емилия с Българи и юнаци от компанията от Рибарица, която се намира в Гърция, специално за любимите им мъже Марин и Любомир от Преслава и Марина. Само Левски пишат те. Живи и здрави бъдете. Поздрави от Митко за Мариан Колевски в скоби Клюкария от село Шипково. Поздрави и за всички в Радио Веселина. Благодарим сърдечно, Митко. На здраве на цялата ваша компания. Менко се включва, за да поздрави най-доброто такси в Разград и Варна. Приятна вечер. Кам те пише, ще гледаме ли световното Вена? Чакаме отговора на Вената. И още поздрави специално за доктор Ерхан Салиев, почетния председател на фен-клуб Галатасарай България. От Гулица поздравите. Много щастие, здраве и успехи и пожелаваме и на него. Ваня Цанова, честите имения ден на скъпата си майка Пепи. Да бъде жива и здрава и дълголетна. По-малко да я болят коленете и на здраве за ваше здраве, пише Ваня. Хубав празник на цялото семейство. Специално и за Мери, обичам те много от Илиян и Стефи с тези думи. С следващите песни поздравяваме и Павел по случай имения ден. Да бъде жив и здрав. От Силистра, квартал Самолета е той.

0: от Борката. Весел празник! Гюзде, поздравявам мама Невин и татко Гулит. Много ви обичам от дъщеря ви Гюзде от Момчилград с тези думи. Тъщата Валентина пише, можеш да се справиш и с това. Вярваме в теб, сеща се кое, кой и какво. С много, много любов. Малко така закодиран поздрав, но те си знаят. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искаме да поздравим Петър Ников.
0: За Петър Ников,
1: от, добре. Да, от цялата компания от Дружба, но Дюнера.
0: Черпи ли? Черпи ли Петър?
1: Петър Ников.
0: Петър Ников, ма почерпи ли ви за имения ден?
1: Почерпи още на масата тук. Кюфтета, кебабчета, картофки, бомбонки, всичко има.
0: Живи и здрави да сте, поздравяваме го Петър Ников от цялата компания
1: и
0: в Дружба.
1: Да.
0: Живи и здрави бъдете. Поздрави за Благой... Какво? Тантор. Тартор на дългата мала. Дай яко. Така гласи следващия поздрав. Ами поздравяваме го специално и него. И за Светлю по случай рождения ден. Здраве и успехи от цялото семейство. Емилия сега и българи, юнаци. С тази песен поздравяваме специално и Бисери и Гери. Верните приятели в Гниляне, за Бисер и Гери, поздравате от най-големия майстор Небойша. Хайде на здраве на цялата ваша компания, за Бисер и за Гери, за верните приятели в Гниляне.

0: Елена Папаризо, ще слушаме Скалинихта, нас коментата и Злати, след това и Жулиета. Поздрави от цялата компания от бараката за Павел Именика, най-добрия заварчик в Силистра, квартал Самолета. Жив и здрав да бъде и да му е весел празника. Ани пише за Мехури, за Марина, Любо, Марин, Преслава и Блейк, айде тигри, на здраве и приятна вечер. Поздравяваме също и страхотния баща и съпруг. Много те обичаме и те чакаме от Еми, Мони и Ивка. Ивайло поздравява Сашо. С много любов от Ивайло и компанията покрай него. Специално също за Мариан да заповяда на масата и да не вика повече полиция. Живи и здрави бъдете и да ви е приятна и весела вечерта. Лидия Димитрова пише: обичам те, Иван Димитров, злато мое, липсваш ми, много-много целувки и за него. Песента Жулиета ще звучи за най-добрия баща на света. Обичаме те и ни липсваш, всичките очакваме с нетърпение от двете дъщери. Поздрави с много-много обич. Да чуем и слушател в ефир сега. Добър вечер.
1: Добър вечер, беше поръчена песен на Кондио, жив съм.
0: Кондио, жив съм. След малко ще чуем и тази песен.
1: Добре, извинявам се, лека вечер.
0: Лека вечер и на теб. Специални поздрави за Ивалин от Борован по случай рожденият му ден от Боби и Ники. Всичко най-хубаво и много-много късмет. Слушаме сега Калинихта и Елена Папаризо. Специално за Гери и за Бисер, за верните приятели, в които са се събрали и в Гниляне от най-добрия майстор. Не бойша, на здраве на всички там.

0: Честито продължава, аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-8010-80. Правите поздрави и в нашия сайт radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Здравейте, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Алло, Радио Веселина.
0: Да.
1: Искам да поздравя

0: Сърни от Старозагорско, Сърни.
1: Да.
0: Искам да поздравя от Митя Нова, Петър Рисо, Чулака, слушай и мен ден. Петро ден да бъде жив и здрав. Той и цялото смето и всички са петровци.
1: Добре, Митя, поздравяваме го.
0: Да, само живи и здрави.
1: Дай Боже, живи и здрави. Бъдете и вие.
0: Той пешла познавам много добре.
1: Добре, хубав да му е празника. Благодаря ти, че се обади. Кондио, жив съм. Ивана от Извора. Така продължаваме. А песента на Ивана от Извора е със следното послание. И след 100 години пак ще искам да ти кажа: дръж се, липсваш ми и те обичам от бъдещата ти жена. Пак така закодиран поздрав, анонимен, не става ясно за кого е поздрава, но със сигурност те ще си се досетят кои са. Здравейте, вие сте.
2: Здрасти, Дени, Бянка от София съм. Ами, първо честит празник и на всички именици, ако може, с песента на Веселин Маринов за имен ден.
1: Чухме я малко по-рано, пък и няма време за избор на песни. Нека всички следващи песни са за тях.
2: Благодаря много, лека.
1: Приятна вечер. Красимир поздравява най-готиния рожденик Ивалин. Бъди здрав и много щастлив. От тати са поздравите с много-много обич. Отправяме специални поздрави и за дядо Пешо Иловски от Падеж. Да е жив и здрав и много щастлив. От компанията са поздравите. И специално за почетния председател на фен-клуб Галатасарай България, доктор Ерхан Салиев. Докторе, ти си един голям човек с много чисто сърце. Много се радвам, че имам приятел като теб. Приятна почивка, наборе, от Гулица тези поздрави и пожелания. За групата под Асмалъка в Стралджа, от Стоянка Вълджиев, специални поздрави и за вас. Бъдете здрави и щастливи. Нека следващите песни звучат за вас. Слушаме Кондио и Жив съм.

0: Честито ще слушаме и Мирослав Илич, Сиромах, Самоволим да живим, Тони Стораро и Джамайката след това с най-добрата фирма. Поздравяваме специално Петър Георгиев. Много здраве, щастие и късмет и хубав празник. Пепи, няма да ни остане време да чуем от Кев да умирам песента, която си пожелал, но пък друга вечер ще я пуснем, обещавам. Дани и Вики, честитите имения ден на Петър Панов. От Дани и Вики, нека бъде много здрав, щастлив и все така обичан. На здраве и на цялата компания в Асеновград. Поздрави също и от Силвия и Мерт, специално за Иван Недев, за Стефан Стефанов, за Йохан Сали от град Сливен. Всичко най-хубаво ви пожелават те. Бъдете здрави и много-много щастливи. С песента на Мирослав Илич поздравяваме и Сонче Бомбонче от Бела Рада Видинско, от Румяна Николова, с най-добри пожелания за късмет, здраве и много-много успехи. 087-880-1080, звъни да чуем кой е. Здравейте!
1: Здравейте. Ами да поздравим Стефка Христова от Ловеч, да е жива, здрава и щастлива. Тя е много възпитан и културен човек. За мен е тя най-голямата приятелка и много добър човек. И пожелавам късмет и щастие за напред всички начинания, да се намери много добър човек до нея. Стабилен за напред нещата, сериозни.
0: Добре. Тя... А от кого са поздравите за Стефка Христова?
1: От Умелия от Ловеч.
0: Жива и здрава да бъде. Поздрави и за вас също.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер за Драго, Пепи, Ники и Ванката. Много здраве и любов от Величка. Поздрави специално за вас. Слушаме сега Мирослав Илич и Сиромах, самоволим да живим. И за Небойша специално. Майсторе, ти си.

0: На финала говоря с носталгия и машъп на Орхан Мурат. Поздрави специално от Иво за неговата любов Антония. С много-много целувки, да е все така прекрасна, да бъде жива и здрава. С много любов от Иво за Антония. Няма да ни стигне обаче времето, Иво, да пуснем песента, която искаш. Но пък следващите песни нека да са за специално за вас и за вашата голяма любов. Здравейте, в ефир сте. Да, обаче се разпадна връзката. Да не успеете да се свържете отново с нас. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Кого ще поздравиш бързичко, че времето напредва?
1: Моите хубави момичат.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Явор Вихов.
0: Добре, Яворе, поздравяваме твоите хубави момиченца. И за дядо Пешо от Падеж. Да е жив и здрав, много щастлив. Поздрави от цялата компания. Това ни е написал Кирил Стоиловски. Весела вечер желаем на компанията. И още поздрави от Марин, Завенци, Наско, Сашко, да дават газ на жътвата. Бонуса идва. Пожелаваме ви да е голям бонуса и една хубава и приятна почивка да си направите на морето или къде дето ви харесва. Анастасия Велева поздравява специално Пепи Велев и компанията на Бойков Рит. Живи и здрави да сте всички там и на здраве! Толкова за тази вечер на Петров ден. Това бяха вашите музикални желания и поздрави в честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Оставям ви сега в компанията на най-добрият микс от песни на всички празнуващи. Пожелавам хубав празник и весела вечер, добро настроение с любимата музика и радио Веселина. Глория вече, слушаме носталгия, след това обещахме и Орхан Мурат. Хубава и спокойна нощ. До чуване!
2: Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

ти не вярваш на никого. И за теб Бога е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без думи знам.